0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Där med sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstrabrury.
1: Jönstrabrury. Och de hade både lytte och show.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsingar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten, så var det en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsing till alla som har bursdag i Vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig, och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd får du si ifra. Det är du som sätter gränserna, och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Så detta må det lägga icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då melde in detta där tema. Önskte sig och höre You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt dit doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sista med sändningen, då blev det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat nå den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, räknar jag med. Och nu är det slik att det tema i mötet upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätta namnet, du får säga
2: kalla det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellige, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nog så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsamt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mestre synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der det ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Rett før netthinna løsner skikkelig, når hun begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får nettinnlesing, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen og bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet, blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, da kan væske komme inn under, og da kan du se for deg nett så i en baderomstapet eller på et malingslag, blir det hål og fukten får komme inn forbi, då jobbar det och då börjar lösna ting ifrå så här. Så då kan föra att nätin och lösna. Det är den ena grunden. Så har du visst att börja pippla väska bak nätin och enten vet det är betändelser där eller du kan få kräftförändringar där och då börjar och vara irriterat och väska då kan rätt och slett nätin och börja lösna av och visst att först börja lösna då ökar det på det därför då börjar hasta då.
3: Ja.
2: Och den sista och tredje grupp av orsaker till att detta sker, då är när glaslegemet eller glaskroppen inne i ögat börjar träcka på näthinnan. Och då kan ske, hvis du för exempel har arr i ögat, sant? Lite typigare hos det som opererat, enten du har opererat på gråstär eller andra ögoperationer, då kan det vara arr där så gör att näthinnan kan bli träckt av och då sker hyppigare hos de som har lite längre avstånd. Litt lengre diameter inn i øyeeplet, det det som nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsyntet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så store sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for dette nærmest.
1: Ja, det var ikke så enkelt for noen år gjennom.
2: Nei.
1: Ja, og så veldig mulig syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, vi får ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og litt kjellere. Så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne få
1: Ja, og så nevnte du også det med deg som hadde tekket gråstær, da kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen på de som har hatt det før.
1: Men det drar ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da, så kan du ikke si at da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det är skrällt sig ner till synsfläcken i mitten. Så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp, och då vill 90% av operationerna vara vällyckade om du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hur ska lovande ut då?
2: Ja, det gör det, ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Visst dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar, och ofta så vill hela nätten att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur?
2: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. La oss säga att du har fått en kämpetryck, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta, så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brottsson, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke. De kikar in i ögat ditt. Och ser de att reflexen i nätinno är väck i delar av nätinno, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag nog spörja att jag alltså nummer sedan syn på ett huvud. Men det är ju många som kör bil med bara ett huvud, och det klarar sig där i år. Men kvar med ett rar, är du helt cyklist hvis du har fått ett rar eller... Kan
2: nej,
1: köra på ett öga?
2: Ja, inte till att börja med. Nej. Där sätter ögeläggaren en gränsa på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga, eller mösta synet på ett öga när de är unga, vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunkt har två öga och som brått mistar synet på ett av dem, vi får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95%, var det det?
2: Ja, 90% är lyckligt. Ja. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinno ifrån bakväggen. Så lägg dig ner, och när du kommer till lägen så kan de faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan, så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Ja. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så det inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och ser ingen köra.
2: ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakom, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag blir bra lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksättet transport med kornos, så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natt och med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det ger mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har vi varit iväg genom mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hasta, och det har väl du understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt som inte ska vara i ögonen, de vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer I tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge I synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Ja, men det var siste ord I denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: på grund av det.
1: Ja.
0: Nej.
1: Ja. Så det var bara jag hade att fortälla.
0: Ja. Nej, men detta var fint. Och det som sker då, det är att Radio Luster kommer nog in i den här moderande trenden där att man ska komma på insidan av. Och efter vanligtvis så får du fortalt en historia från utsidan. Slik som i boken, det är från utsidan det fortäller hur det var. Men nu var man plötsligt på insidan. Och det är lite nytt det, att man får fortälla det som verkligen skedde, att det slik jag upplevde det. Så detta var lite artigt och lite fint att du hoste på. Men, ja. Men det är slik det, och slik jag är ute för någon kväll. Det är ett eller annat som gärna triggar oss lite grann, och så dukar upp senare från långt tillbaka då man plötsligt upplever något så. Nej, men då ska man ju inte tack. Det var fint att flätta det in i det som hade på sändningen sist. Ja. Men du, när du först har i Radio Luster så bör du nästan få med sig en plateönskan. Är det något du kunde tänkt att höra?
1: Det må nog vara Småguttens nationalsamt och Henrik Wergeland där då.
0: Ja, ja.
1: I er en nation det är med.
0: Ja.
1: För det var med verkligen jag uppstå en gång.
0: Akkurat. Ja, men det var helt träffande. Och jag tror tekniker vår är klara att finna den, så det ska gå bra.
2: Ja.
0: Nej, men många tack för att du delte dessa tankar med oss.
1: Tack för mig.
0: Ja.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får väl rusle vi armer av ett dag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till den här konserten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da. Och det var trio alder. Och nu ska man höra lite ifrån den konserten. Och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre. Och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse. Så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

Ja, med ditt ta imot applausen för dig. För säga dig som spelar då, det är en Gabriel Fliflet så spelar trekspel och är med och synge. Och så är det hon Jorun Marie Kvernberg så spelar fele och hon är med och synge hon också. Och så är det hon Berit Oppheim så synge. Så nu har vi hört dig alla tre och vi ska få höra dig lite mer. För nu kommer det en sång som heter Himla Leite och det är Kjartan Fløgstad som skriver om ett fjäll. Jag vet om ett fjäll så det kan nog se för dicka sitt fjäll. Men släpper dig lös nu.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft denne praten.
1: Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Luster.
2: Tusen takk.
1: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
2: Det er kjekt å bli invitert.
1: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
2: Oi, da var rett på. Nei, jeg en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det egentlig det som kjennetegner meg da.
1: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert. Skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
2: Ja, det er veldig rart. Men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen nå er stedet i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb da. Når det stedet i periode, så tror jeg det er godt å trekkes litt tilbake og se verden litt utenfra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er. Skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjente at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
1: Ja, men da din kanal da skal ha nytte til din arbeidskapasitet, kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
2: Nei, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gamle kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til i Gaupene, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk i lagmann det Oljoni, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
1: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
2: Stemmer.
1: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du alt begynt å tenke noen store tanker?
2: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har her i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at det, men det er klart, innimellom så jeg er jo i rand av og til med mor med å handle litt, og jeg gjør noe opp noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett egentligen, för ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är, men så kommer du igång så är det kanske inte sånt. Det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värdighet där i den jobben jag har här idag till 1 december. Och så börjar jag här och så rusla lite runt och bli känd med folk. Lytta ut lite, observera en god period för du eventuellt tecken och en i verksätt några tankar och idéer och hur du har lust att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då. Utgångspunktet. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte av varandrasläng. Detta med att vara sent till att det var ju mitt i blinken då.
2: Ja, jag tänker att nu räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunder kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är, hur ska jag säga, kanske det kommer in folk här som finner pyramiden som en plats att finna sällskapet sitt på till och med. Sant? Och det är viktiga, och så är det också viktiga de som kommer in här för att handla mat och resa på sporten och famn och lika och apotek och pool inte minst. Så det blir spännande att observera hur mönstret till folk är då med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det var det som triggade mig lite. Så, men jag kan inte säga det här nu, för jag vet för lite. Men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snackat med folk och ja, lytta, inte minst. Då.
0: Har du jobbat med köp och salg för?
2: Det är stort sett det jag har drivit mig hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det där jag älskar att driva mig egentligen.
0: Visst ingen hade sett dig vid ett samlebande och sagt att nu ska du göra denna bevegelsen där showen har du timme hver dag?
2: Nej, jag måste säga att all ära till dig som gör det och alla jobbar är viktiga i detta landet definitivt oavsett. Men där är inte mig per nu.
0: Nej, ser det heller inte för mig. Men du, detta ska bli spännande att se när det då ligger utöver vintern. Vad som sker här när du hoppas prata runt här. Men nu, över till ett helt annat tema. Nämligen musik.
2: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
2: Ja, det är ju något jag har drivit med sig. Jag var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så jag inte juxar då. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det har alltid varit musik på stort sett. Om jag kommer ner i lördagsmorgonen till tomme stova och kaffe så är det på med musik med en gång egentligen. Och det är det i bilen och ja, jag övar allt egentligen.
0: Vilken slags musik är det du hör på själv?
2: Det är otroligt varierande. Det kommer helt an på settingen. I kolos. Jag kan faktiskt, om jag är på en käck grillfest och ute och det är sol och shorts och något gott i glaset, så tar jag både svensktoppar och torradar och allt möjligt också. Men det är kanske inte det jag lyttar till. Om jag sitter och linar så går det nog lite mer över i rock, norsk rock helst då. Lite, jag är ju väldigt raga rockersman då. Nej, och så det gamla är det bästa när jag sitter alene. Så men det märkliga är egentligen, jag kan också sätta på jazz när jag kör bil. Men jag har faktiskt funnit att när katten är i bil, när vi kör till hytta, så är jazz något så roa. Så jag har blivit väldigt glad i jazz. Så, så lite sån musik är jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
1: Ja. Og så spiller du selv?
2: Jeg spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi drev på fortsatt. Jeg hadde spillet opp senest I helgen, så var det. Så nå det 27 glade år, siden vi med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med tror Ludvig Kjellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med han Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
1: ja, men det kan du jo si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt dere. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vegen nå på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjem at dette potetopptaking opp I sjåk.
2: ja, ja, ja. Men nei, det gikk fint. Musikken jo... Vi bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var fødde når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært Vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest. Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksenalderen også. Ja, så det jo, man har spilt for både far og mor. Og far, mor og unga. så, nei, det var kjekt, utrolig kjekt. Her. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi vil ikke helt gi oss. Så lenge folk vil ha oss til å spille, så ser vi på det som et godt tegn da. At hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille,
1: Kanskje kommer dit enda?
2: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
1: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
2: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når du har lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem at jeg litt sliten, men likevel glad.
1: det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
2: Definitivt, definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og du med klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det. Så nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 nye år det vel tvilsomt, men vi heldre gående da
1: Jeg på Toms og jeg ser det så der som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
2: Det sant, ja. Absolutt.
1: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noen fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
2: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det er jo, det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk og det er det jeg liker å drive med og se, det gir meg bare mer inspirasjon til å holder frem samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, for at du blir kjent med folk som på en annen måte synes jeg da, så det er helt spesielt egentlig, men nå var det jo veldig mange, utrolig mange kjekke kommentarer jeg fikk, ja, det jeg sier, og det var jo en grunn jeg hadde lyst til å informere om det også, for i en fotballklubb så er det alltid mye mening og det er jo klart at Sogndal også har jo en klubb som det har vært en del tøffe tak inn i Møll og sånt, og for å eie litt sannheten i det da, så valgte jeg også å skrive det på denne måten og være ærlig med slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om å kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotballen, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt, det er det som jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland på digital etikett at nå er den første rekke av de som jobber skift, den er feil, sant? Der bommer du, de får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg for dette klokka er halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn, og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare det er bobler du er i, og som andre bedrifter blir skånet for da.
0: Den viktigste halve verden for mange.
2: Definitivt, og da skal du respektere og lytte ut. Så, men over tid så, ja, da er det, da hva skal jeg si, det blir, det er kjekt, men du står liksom der i over tid, så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utenifra igjen da, for da gleder jeg meg til også, for jeg er fortsatt patriot og
0: så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk, det var jo du en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk, det drev du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye, det er du klar over.
2: Det er litt skummelt med det da, det er klart det, for jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne, sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får jeg for en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Nei, absolutt.
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
2: Stemmer.
0: Så det kan jo hende at vi kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det.
2: Det er ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men oss gleder oss til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
2: Ja,
0: det skal du få lov til.
2: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmannen tikke tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som setter bak mixeren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten nå til momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
2: Tusen takk for invitasjonen. Kjekt å komme.

0: Och detta kallar de alltså musik dessa folkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Jag ska köra och spela tak för dig. Det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik som oss gamlingarna faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yep. För det är ungdomen sitt något uttrycker sig på.
0: Ja. Och det är helt rätt. Det är dock många som håller på sin musik. Vi ser att dessa gamla rockare för exempel som då stavar sig på scenen med rullator och stock och de slutar aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Steiner? Steiner Tagesen är inte. Han sitter ju bak till rummet sätter sig där och däljer iväg.
1: Spiller
0: som
1: så långt.
0: Som aldrig slutar på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det sista långa inslaget i kväll, och det är med Anette, politiker. Som regel så hör du här och röden när hon kommer med ett eller annat ljusråd till oss.
1: Och det blir det inte idag.
0: Absolut inte. Nu har jag omsider fått tag i Anette Stega Gjerdes Nordberg. Och du, Anette, idag ska du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffet er du over at du ikke kom inn på tinget?
2: Du, der er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekne med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet helt, at jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått til, og det jeg vanvittig stolt over å ha fått vært med på.
0: Da fikk oss avklare dette, ja. Og det var jo veldig kjekt. Og da det neste, hva er ambisjonene dine fremover, skikkelig politisk?
2: Det er også mange som spør om. For når jeg kom hjem til Luster etter valgvaken, så begynte jo folk med en gang å spørre om kommunevalg og hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg må si for min del, blir jeg bedt om å stille opp gjennom 4 år, så tror jeg at jeg kommer til å takke ja. Selv om det var mye jobb og mye styr og kaos, og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det er klart vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst har fått de tale for Luster. Så vi har ambisjoner, ja, ikke minst at vi skal vinne valget om 2 år, det er ikke tvil om. Så den jobben starter nå.
0: Ja, bare for å presisere det da, så er du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det må si det ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avklart det. Ja. Du er Arbeiderpartiet. Mm. En av de tingene som folk kanskje lurer på, det er alle disse EU-direktivene. Mm. Jeg selv må lure på, altså, oss tar jo innover oss og fatter vedtak om at vi skal fly det og det direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene diesel- og bensinprisene neste år kommer til å hamne opp i like tall som vi aldri har sett før. Hva er det Norge driver på med?

0: kan vi på en måte ikke bli overrasket over at vi får beskjed om at nei, det faktisk ikke en del av EU. Vi kan ikke forvente å bare være en del av fordelene og slippe å ta ulempene heller. Så det fremdeles en situasjon som pågår, og det veldig alvorlig, og jeg vet at regjeringen gjør alt den kan for å, at vi skal komme best mulig ut av det. Men det tøft.
1: Ja, det å være politiker i denne her situasjonen som i verden nå, det ikke bare. Du har sterke og garne leiere rundt omkring som bare styrer på at innfallsmetoden kan virke som. Hvordan er det å være lokalpolitiker i dette, og samtidig som du har synet ut i den store verden?
0: Ja, altså det jeg tror i hvert fall at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett i Luster, det jo å sikre at de ting som viktige for våre innbyggere forankret. Sånn at når det nå kommer ut i media, at den truer med for eksempel å gå ut av Helse Førde og gå over til Helse Bergen, så ser vi at det en del innbyggere i Luster som blir redda da, fordi at en kjenner kartet, og en vet at jeg skal ta oss til Bergen, og da blir avstanden til sykehus lenger. Sånn at det ligger på oss som driver i lokalpolitikken helt ned på gulvet, og sikrer at de signaler som Luster sender forankret i befolkningen vår. Og da, da ligger på oss alle, og ikke minst toppledningen i kommunen. Altså. Så det må vi ha med oss. Det viktig.
1: Ja, da jeg så at det var trussel å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom i kampens hete?
0: Eida, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med i den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen i mitt parti har vært med i den diskusjonen der. Jeg tror det veldig viktig nå at ikke vi som veldig redde for situasjonen rundt Lærdalssykehus, veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrager til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene vi har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Vi er mange i Sogn og Fjordane som er helt avhengig av tilbudet våre i Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. Og de oppgraderingene som gjort, som nå noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med ei stemme, for ellers så tror jeg det blir kan bli en uklar og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre, rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
1: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdal sykehus da kan miste noen funksjoner? Det, da kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
0: Jeg tenker det en veldig alvorlig situasjon, og det slett ikke noe som i hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker. Og det vi kan love er jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest i år så var jeg i kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte teket opp hvordan en skal jobbe og satse på kvinnehelse fremover. Sant? Så en har store utfordringer, problemer med å løse nasjonalt. Men jeg helt tydelig på at det som foreslått i forhold til Lærdal nå, da kan ikke jeg stille meg bak. Jeg mener det vil bli et dårligere tilbud, både for pasientene våre og for arbeidstakerne våre her i Indre Sogn. Så vi jobber alt vi kan for å prøve å snu det som foreslått.
1: Og nå skal jeg strekke pusten litt, komme litt ned på jordet, fordi nå det store fete overskrifter i alle aviser på hva galt det går med verden. Det store fete overskrifter hva galt det går i Sogn, i Luster. Det mye krisemaksimering. Men nå snu det litt. Hva det som bra her i dag?
0: Ja, nå spør du jo meg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har varit upptagen av att säga att vi som ska bli invalt ifrån området här, vi är nödda till att klara och synliggöra hur viktigt det är att vi har inbyggare i området våra här och att flera väljer att bli och att flera unga väljer att flytta hem igen. Och jag tror, eller föll i alla fall, att de flesta av de ting som jag drev med när jag bodde i Bergen för exempel, eller när jag bodde i Förde, det kan jag framdeles driva med lust där. Och jag har ju valt att bosätta mig här och lever ju mitt i ett 5-minuters samfund där du har skola och barnhage av toppkvalitet. Du har hälsocenter, du har butiker, du har möteplatser på pyramiden och på fotbollbanan och du har lustig träning och lustig bade. Och du har ju världens finaste natur rätt på dörrstocken här. Så det är ju det som är så otroligt bra med Indre Sogn. Och Sogn generellt, för det är ju fullt i sådana 5-minuters samfund överallt. Goppen är bara ett av väldigt många exempel på det. Så det är ju det man måste fokusera på. Det är ju det som måste göra att folk väljer att komma hem. För vi tränger alla som kan bo här, ska man få gjort uppgaven vår i framtiden. Så det är väldigt bra. Vi har det gott.
1: Är du lite like lustra ambassadör, kan ni kalla det det?
0: Ja, det är ju världens lättaste roll att ha. Att vara lustra ambassadör. Jag är ju född och uppvuxen här och otroligt stolt över allt vi får till här i Luster. Och väldigt glad i att framsnacka det. Och det gör jag, det må folk tro på, det framsnackar jag uansett hur jag är och möter folk som inte har tagit steg om att flytta hem. Då hänger på som en klägg. Så det kan folk vara helt sikre på. Så det är en otroligt lätt roll att ha. Det är det. Ja.
1: Alltså, jag kikar avslutningsvis då, bara för att få ting på plats. Du ställde ett valg nästa kommunestyreperiode.
0: Ja, det må ju ske något helt speciellt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleder i Jogun Beate Thorsen-Sefstad i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som er veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene. Så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
1: Og så har vi da neste periode der du kan springe høyt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Er det fremdeles fristende da, om 4 år?
0: Ja, så jeg er jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får du jo se da, Meiren, om det er like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
1: Hva skal du gjøre på tinget?
0: Ja, det er mye som skal vedtakes i desember, har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det høyt tempo når det nærmer seg jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med at jeg skal få med meg alt som er spennende da, i innspurten.
1: Hvem er det som skal boke julekakene du skal ha da?
0: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den 4. Men altså, jeg er så utrolig glad i jul. Jeg er jo født julafta, ikke sant? Så det er jo... Det er fremdeles smak av barndommens jul i alt jeg gjør. Så jeg begynner gjerne i november, altså. Da blir rekordtidlig oppstart. Folk kan bare følge med. Juletreet kommer til å komme opp lenge før desember måned i mitt hus i Bukti. Jeg skal sette deg i glaset så alle kan bli inspirert til å få opp sitt eget.
1: Anette, det er trivelig å ha det her på denne samtalen enn bare jussen. Men neste gang, da blir det jussprat.
0: Ja, da blir det bra. Da ser jeg frem til.
1: Takk for praten.
0: Takk for meg. Wondering aloud how we feel today. Kong, kong, kong, kong.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstrabruri.
1: Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Så detta må det lägga inte på minnet. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde in detta där tema önskte sig och höre You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten.
2: Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
3: Jo, tusen tack.
2: Ja. Ja. Sista med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema jag med tek upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, han hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätta namnet, du får säga
3: kan jo, det. Jo, då kan du kalla det, och det är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
2: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen med att göra något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släcke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
3: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsomt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåg eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinna løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter, så da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
2: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
3: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, mm. må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Mm. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke møster synet.
2: Mm.
3: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
2: Mm.
3: Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem, men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet, og blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nett så i en baderumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån så
2: mm.
3: så då kan föra att nett in och lösna där är ena grund.
2: Mm.
3: Så har du visst att börja pippla väska bak nettin och enten vet att det är betändelser där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
2: Ja.
3: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inni øynene begynner å trekke på netthinnen. Mm. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos det som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplen, det er de som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette.
2: Mm-hmm.
3: Og så er det noen medisiner som øker sjansen.
2: Mm-hmm.
3: Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med og øker sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for nettinn nervøs.
2: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Jevna.
3: Nei.
2: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
3: Ja, det blir jeg får ta den diskusjonen.
2: Ja.
3: Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjør den ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal bandle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sykdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom og litt kjellere. Så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
2: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde tekur gross der, da kommer litt i den zonen.
3: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, mm-hmm. så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
2: Ja.
3: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
3: ja.
2: så kan du ikke si at det, nei, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
3: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så då börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det är skrällt sig ner till, till synsfläcken i mitten. Så du har lite, lite tid på dig. Men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp och då vill 90% av operationerna vara vällyckade hvis du kommer in rimlig tid.
2: Ja, men det hörs för lovande ut va?
3: Ja, det gör det. Ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Hvis dessa här cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet där så där lösnar och ofta så vill hela nätningen lösna till slut.
2: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur?
3: Nej, de ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. La oss säga att du har fått en kämpetrökt och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Ja. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Mm. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Mm. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ut. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor så är det rätt av gårde för det för att få behandling så fort som möjligt.
2: Mm. Ja, men då vill jag nog spörja att jag alltså nog med sig gärna synen på ett huvud. Men det är ju många som kör bil med bara ett huvud och det klarar sig där också. Men kvar med ett rar, är du helt cyklist hvis du har fått ett rar eller... Kan
3: nej,
2: köra på ett öga.
3: Ja, inte att börja med. Ja. Där sätter ögeläggarna en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Mm. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Mm. Men det är oss som i utgångspunkt har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem med får körförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
2: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utfört, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% för det.
3: Ja, 90% vällyckat. Ja. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan dig faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan som är färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrar. En ögelapp på de öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
2: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
3: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Nej. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sätter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
2: Tryggast att ligga i baksätet och se ringa köra.
3: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
2: Nej, det tror jag blir roll lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
3: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med konus och gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
2: Det gör mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har man varit iväg genom mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hasta och det har väl du understrekat på en god måte nu.
3: Ja.
2: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vara i ögonen, de vet vad det har att göra.
3: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
2: Okay. Ja. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
3: Takk skal du ha.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en skillnad mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd må du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägger icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde in detta där tema. Ungste sig hörde och höre You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista med sändning, då blev det inte doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema i mötet upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätta namnet, du får säga
2: kalla det. Jo, då kan du kalla det, och det är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i slike tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nog så fort

0: kommer lyshålet in framme, pupillen då. Och på baksidan, bakersta halvdelen av ögonäpplet då, då är klädd av en tynn film, ett lag som vi kallar netthinnor. Och då är det laget där ligger celler som kan omsätta lysintrycken som kommer till elektriska signaler som susar bakover i synsnerven och kommer till hjärnan så att du faktiskt ser. Mm. De cellerna, de är levande. Så hvis de möster kontakten med ögonäpplet bak, så möster de blodet sitt, och hvis det varar för länge, så dör de och du får aldrig effekt tillbaka i de cellerna. Då möster du synet där så dessa cellerna då inte har fått blod. Så därför är det hastar så våldsamt när detta sker. Och nu vet jag inte vad lyttaren har sagt, men någon de upplever att de i tio för detta sker, så ser de ökande mängder med sådana flytande flåg eller kodden i synet. Hvis du märker att det ökar väldigt, så gå till lägen. Det kan vara i dagarna för detta sker. Mm-hmm. Rätt för nätten och lösnar skickligt, när börjar att lösna, så är det en del som ser lysglimt. Ja. Så uppdagar du att du ser lysglimt, och då varar mer än ett litet sekund, och liksom över någon minut så, då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på lägevakten, för det handlar om timmar när detta sker.
1: Ja, det var akkurat det som välkommande nämnde, att det var svårt viktigt att komma sig fort till behandling.
0: För alla må behandlas, alla som får nätinnelösning må behandlas hos ögonkirurg på sjukhuset. Och ju fortare du kommer dig till ögonavdelningen, ju bättre är chansen för att du inte möster syn. Mm. Men vi kan snacka lite om varför detta sker då. Det sker hos 1 av 10 000 i året. Så att statistiskt sett så sker det hos en lustring annat år. Och så är det så att du vill höra det för flera, för det är flera som hattar, vet du, sant? Det samlas sig upp så att när du kommer till 85 års åldern, då har 3% av oss haft detta allerede. Mm. Så det är hyppigare med åldern hos de äldste. Det är lite hyppigare hos män än hos damer. Och så har du då dessa orsakerna, de kan vi dela in i tre då, så kan vi snacka lite om vad som rammar hem. Men det första är ju, hvis det kommer en spräck i netthinnor bak, så att väska ifrån glasslägen med så fyller ögat då, man kallar den här gelén med den fuktiga genomsiktiga gelén som ligger mitt i ögat, den kallar man för glasslägen med. Och blir det en rift i netthinnor på grund av alder, eller fordi du som ung får en hare ball i ögat, sant? En fotball eller en tennisball är typisk, då kan väska komma in under, och då kan du så få dig nätt så i en baderumstapet eller på ett malingslag, blir det hål och fukten får komma in förbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån, sant? Mm. Så då kan föra att nätten och lösna, det är den ena grunden. Så har du, hvis det börjar att pippla väska bak nätten, enten vet att det är betändelser där, eller du kan få kräftförändringar där, och då börjar att vara irriterat och väska, då kan rätt och slett nätthinnor och börja lösna av. Och hvis det först börjar lösna, då ökar det på det, därför det börjar hasta då.
1: Ja.
0: Och den sista och tredje grupp av orsaker till att detta sker, då är när glaslegem eller glaskroppen in i ögat börjar träcka på nätthinnor. Mm. Och då kan ske, hvis du för exempel har arr i ögat. Sant? Lite typigare hos dig som opererat, enten du har opererat på gråster eller andra ögoperationer, då kan det vara arr där som gör att nätthinnor kan bli träckt av, och då sker hyppigare hos dig som har lite längre avstånd, lite längre diameter in i ögoäpplet, då är det som är närsynta. Så har du mer än 5 minus 5 på brillorna dina för närsynthet, så är du i en grupp som har kanske så mycket som 4 gånger så stor chans till att få nappa detta. Och så är det någon medicin att öka chansen. Det kan vi snacka om, och då här vill ju kanske någon av herrarna som hör på, som har passerat en viss ålder, ha grund att spissa öronen. För den medicingruppen som är med och ökar chansen lite, då är Viagra och den typen mediciner. Så där lyten ger sig en avvägning om för och mot, men chansen är ju inte så våldsamt stor då, men det är lite hyppigare hos dig som brukar mycket Viagra, då är det lite större chans för den tiden.
1: Ja, detta då var inte så enkelt för någon då gärna.
0: Nej.
1: Ja, och så väljer mellan syn och något annat.
0: Ja, det blir jag får ta den diskussionen. Ja. Nej, men det gäller väl som är så mycket annat att Hvis du bruker medisin med vett og gjør den ikke hver eneste dag, så, så er ikke sjansen så stor for at det skal balle på seg. Så det litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som, som øker sjansen, men da vil, da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde tekke grås der, da jo kommer litt i den zonen.
0: Litt høyere risiko. Litt høyere, ja. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10 000 sjanse. Da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så, så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Ja. Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv. For se, hvis du får disse lysglimt i og rumpetrollen som du ser da, så kan du ikke si at det, da, nei, da må noe skje. Det er ikke, ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
0: Det går ikke over. Ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge. Så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. Da er det noe annet. Da er det en blodpropp i øynene. Da, da begynner en kant, og skarpsynet da forsvinner ikke før det er skrelt seg ned til, til synsflekken i midten. Så, så du har litt, litt tid på deg, men det viktigste er at du reagerer tvert og søker hjelp, og da vil 90% av operasjonene være vellykka hvis du kommer inn rimelig tid.
1: Ja, men det høres for lovende ut, va?
0: Ja, det gjør det, ja. Men venter du for lenge, da er det ikke vits i å operere deg. Hvis disse her cellene ikke har fått blod på så lenge at de er rett og slett døde, da er det ingenting, ingenting å gjøre. Og da går du med et grått felt på synet, der så det løsner, og ofte så vil hele netting å løsne til slutt.
1: Men du får det på ett øye, du får det ikke på begge øyeblikter, eller hva er det?
0: Nei, nå skal jeg ikke utelukke at du kan være superuheldig og få det på begge øyne. La oss si at du har fått en kjempetrøkt, og dette har vi snakket om en skade for eksempel, eller noe sånt, men det vil være helt uhyre sjeldent. Det dominerende, da er naturligvis at det skjer på en side. Så jeg tror du skal, hvis du skal bo deg på dette, så skal du bo deg på at det skjer noe på en side og ta affære da. Og så er det jo et problem da, sant? Du har egentlig ikke lov å kjøre bil selv, hvis det er begynt å skje, så på et øye synet er dårlig på et øye brått sånn, så, så må du i en drosje eller få noen til å kjøre deg til legevakten. Og så er det ganske raskt for legen på legevakten å få en mistanke. De kikker inn i øyet ditt, og ser de at refleksen i netthinnen er vekk i deler av netthinnen, så er det rett av gårdet før det, for å få behandling så fort som mulig.
1: Ja, men da vil jeg noen spørre at, ja, altså, nå må jeg se gjerne synet på ett øye, men det er jo mange som kjører bil med bare ett øye, og de klarer seg deg også, men hva er det et rar? Er du helt syklist hvis du har fått et rar, eller? Kan
0: nei,
1: kjøre på et øye?
0: Ja, ikke til å begynne med. Nei. Der setter øyelegene en grense på hvor tid du liksom har vent deg til dette. Sånn at de som for eksempel er fødde med syn på et øye, eller møster synet på et øye når de er unger, vil jo bare kunne ta sertifikatet på vanlig måte og kjøre med et øye. Men det er oss som i utgangspunktet har to øye, og som brått mister synet på et av de, vi får kjøreforbud i noen måneder før vi kan begynne å kjøre igjen.
1: Ja. Ja, du har vært inne på behandling, det er jo ikke, det er jo bare slik som blir utført, slik som du sier. Og du nevnte også om prognosen, det prognoser til å bli bra, det var jo voldsomt høy med 95%, var det det?
0: Ja, 90% vellykka. Ja. Men kanskje jeg kan få si litt om førstehjelp og hva du kan gjøre netto hjemme. For det er klart at du skal helst, når dette er begynt å skje og du er på vei til legen, skal du helst ligge. For tyngdekraften skal ikke få være med å skrelle ned mer av netthinnen ifra bakveggen. Så legg deg ned, og når du kommer til legen så kan de faktisk finne på at du skal ligge på en av sidene, sånn at den siden som er ferdig med å løsne blir liggende ned. Men legg deg, så ikke tyngdekraften bidrager. En augelapp på da øynene som er rammet kan være med å hjelpe deg. Og så handler det om rask transport.
1: Ja. Ja, så det er ikke sikkert du skal kjøre til doktoren selv heller?
0: Nei, da kan du i utgangspunktet ikke. Og hva skal du gjøre hvis det fortsetter å utvikle seg når du sitter i bilen ned fra Jostedalen og ligger i jevn fart? Det er skummelt, så da ikke er det lov, og ikke er det tilrådeligt rent sikkerhetsmessig og helsemessig heller. Så ring etter hjelp.
1: Tryggast å ligge i baksetet og kjøring i kjøret.
0: Ja, du vet, jeg ville i hvert fall lagt setet godt bakover, men du vet, hvis du merker at synet begynner å forsvinne og kommer lysglimt, så skal du heller ikke kvide deg for å ringe 113 og få deg en ambulanse som kan transportere deg liggende. Dette er et medisinsk nødtilfelle helt på linje med et hjerteinfarkt, så ikke kvide deg for å be om hjelp.
1: Nei, det tror jeg var bedre råd enn dette med å legge seg i baksetet. Det tror vi satser på 113.
0: Ja, jeg vil i hvert fall ikke gå god for baksetetransport med kone som gjerne synes at dette er litt skummelt og så skal nedover på natt og med hjorten stående i veikanten. Jeg tror gjerne en ringer til hjelp at det er bedre.
1: Det gjør meg. Du hadde bedre råd på det. Ja, men nå har vi vært i veien gjennom mye her og utgangspunktet det var vel det at dette var noe så hastet og det har vel du understreket på en god måte nå.
0: Ja.
1: Så de som da ser lysglimt og rumpetroll og alt som ikke skal være i uva, de vet hva de har å gjøre.
0: Ja da, og så er det akkurat det der at det er ikke så uvanligt å se sånne fnugg i synet. Det er, så da trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det er når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja. Men det var siste ord i denne her doktorpraten. Så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
0: Takk skal du ha.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grove og Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling, så den har vi brukt opp. Så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk, så synger Hvor tok du veg? Så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom etter, så liksom... ikke var helt fornøyd med det, men så fant ut at jeg likevel ville hjem, at det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det, for det er jo beskrevet at det var ikke alle som fant seg like godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av dem som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe i matte løy. Så det, og vi har jo mange gårder i Østerdal med mange som har, ja, som hadde vært i Amerika i, både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjem.
1: Nei, men det er jo noe med dette der, de saknar både fjellet og folket og dalen, og det er jo noe med det, ja.
2: Det er nok det. Han, vi leser opp et intervju, så var med han, Andrew Berg, så er fra Jesa på 90-tallet, men det handler jo om... hvordan han var født i Amerika, og så var faren heimatte til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært heimatte, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, då ville han være heimatte. Mm. Så...
1: Og enda han hadde å slege seg opp, så de var jo...
2: Ja, ja, de hadde farm, og de hadde dyr. Og.
1: Ja, ja.
2: Han sier det i dette intervjuet. Han far resten en tur heimatte til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg øvete til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Andrew. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei,
2: så det er liksom...
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe...
2: Nei.
1: Men nå snakker man farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere. De kunne vel få vanlig arbeid og borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibere, alt at de var arbeidet rundt dem på garene. Og de arbeidet også, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada,
1: ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å begynne med til jeg fikk noe opparbeid seg
2: etter. Og selvsagt, de som var værende i byene, de har jo selvsagt snart sagt jobbet i bynæring også.
3: Ja. Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjemme. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjemme. For slik som for eksempel familien så en av bestemoren på Holmestad, han Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unge, så fikk jeg flere der borte. Men så i hvilken tid da restet jeg hjemme etter, og da var det fire til ungene som ble med hjemme etter. og hive bleia til Amerika.
1: Mm.
3: Og da var den yngste som bleia til Portugal, jeg tror ikke han var mann 12-13 år gammal.
1: Mm.
3: Men der da ville ikke jeg være med hjemme.
1: Nei, da var det.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, var jo flere som var hjemme til flere venner
1: mm.
3: på, både på 50- og 60-tallet.
1: Mm.
3: Men da hadde jeg stiftet en familie borte der, da var det flere.
1: Ja.
3: Ja.
1: Mm. Det ble jo noe kryssing med andre, andre bare engelske, og det ble ikke bare med Gjøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Gjøstedø.
4: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolutt.
1: Men Indre Bøs I bok, han, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar og menighet og et hus og samlet sted.
4: Det så liksom det første deg på en måte bygde I disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner og det var jo kirke og skolehus og han Endru som siterte I sted han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem til for det var liksom det var helt enkelt og etterom Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og så du sier, han Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen I 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot hadde nær sagt statskirka og prestene så de hadde litt andre grunner til å reise
1: ja
4: det.
1: Og noen med han og onkel han ble mormoner og var helt overbevist I sitt tro
4: ja
1: så det var litt forskjellig til det jo Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort I dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
4: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså... Mm. For eksempel på skogsarbeid finnes det en del døme på det. Og for så vidt også i byer og slik. Altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
1: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring og var vel på en måte nødvendig. For det var rett og slett for mye folk I forhold til leve grunnlaget her. Så,
4: ja.
1: Hva alternativ hadde deg?
4: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier herfra som reste til Romsdalen.
1: Mm, ja.
4: Og kom ut til kyst og fjord og fisken I havet. Så, men det jo liksom det jeg kaller effekt trykkokereffekt altså at samfunnet blir det blir mye folk og skrinne ressurser og da må du tenke alternativt for slik sett så kom jo åpningen til Amerika det var noe en løsning som var veldig bra også for mange
1: ja, det var nok det Når jeg bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele,
4: ja.
1: Hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, også du sier.
4: Ja.
1: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn I Luster og Skjolden, så får den over til, til Vesterålen og Lofoten. Ja. Der finnes det en bolstad I. oppi der.
4: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
4: var det?
1: Det var det, men är det noen av de som utvandrer, som har utmerket seg mye, som blir stående som en måndag eller litt langt, eller har ikke med noen lystruder, men kan dra frem noen strålhandel? Det ble stilt.
4: Nei, man har vel egentlig ikke det.
1: Nei.
4: Ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
3: Nei, det tror jeg ikke. Det det är väl där är jag så har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är något skryt och så voldsomt, men alltså ha släkt härifrån men kanske lite långt ut och blev guvernör I Wisconsin eller nåt Och var så långt upp på högre sida att det är nästan inte råd att föreställa sig det här I land. Men hon var ju här för något år sedan, för hon hade släkt I Sogndal också. Men hon har ju gjort det gott på den måten att hon... Men hon är det, det är ju flera ättliga ytterpå.
1: Ja, ja.
3: Ytter utvandrarna, men uansett. Hon var I släkt I alla fall.
4: Ja. Och så Donna Snötun eller Snötun. Hon skrev ja. Trots allt har skrivit några böcker bland annat har jag om släkt I sin
3: ja. Snötun. Det var I Kanada I Lockheed.
4: Ja.
3: I Mullo Edmonton och Calgary. Och hon var gift med en av Snötun. Och hon har skrivit liksom historien om den Snötun familjen I Amerika alla hela allt samma då. Och jag skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
1: Ja. Nej, men då finns det några
3: ja.
1: Skrivna ord I dag.
3: Ja då.
4: Så då. Ja, det är ju utroligt. Jag har nog varit borta där. Och med jag och syster mig och Gaute son min, med var I staten då som är nog I Wisconsin så väntade jag platsen där det var mycket lustringa och gösterlag. Liksom första kvällen när vi kom bort så hade de liksom samlat samman släkt. Och det var ju över 50 stycken så kom den kvällen. Så det var nog... alltså, det syns ju på många grejer men det syns nog liksom att de har ett sånt intresse för oss. Och det med rimmet.
3: Och det är ju stadigt amerikanerna på besök här som vill veta och se garan så släkt det kom ifrån. Det var ju två år sedan, det var en gäng här så med familjt band till Yttri. Och där kom ifrån Minnesota, ifrån där stod St. Olaf College ligger. Det var två ett par då så var bägge var underviste på det kollegiet där. Och där var här och ville se och uheldigvis så regnade så den bullan den dagen där var här. Men med tokarna med runt och allt och det var våldsamt intresse.
1: Ja.
3: Det är ja, märkbart.
1: Ja, nej det har visst det, för det har varit flera slike puljer som har varit hemma som har varit runt med på forskjellige plasser. Til man helt upp på högsta busskren och så måtte jeg reise med et følge, det noen av oss som skulle opp der og se. En stein, så den som resten hadde skrevet initialene sine inn I en vare, og måtte opp og se. Så de har greier på historien, sier
3: jeg. Ja,
4: Om noen dager så kommer jo de... Ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste. Eller Lars Robinson som kallar sig där borta då. Så det är nog lite aftigt.
1: Ja, nej men det är bara slik det med röten, det betyder något. Tjåkens det kommer ifrån.
3: Det är ju intressant att pröva att följa dig ifrån rest och till dig. Vad etablerte bort där. Ja. Och det är många källor du kan bruka. På nätten så ligger ju mest redan till passagerlisten på båtarna fra Norge og til nyår.
1: Ja, det gjør vi da.
3: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle, alle passasjerene. Og, og der står nøyaktig navn og alder og, og alt. Og så har du folketellinger i USA som ligger oppe ute. Og, og fødsel og dødsdata og, og giftermål, alt sett ligger på nettet i Amerika. Det, det er så lykt å finne seg bare det.
1: Det er så litt kundig til å søke seg.
3: Ja.
1: Men det er ikke så videnskapelig annet eller går an å finne seg.
3: Nei, nei, nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne. Ja.
1: Men da var det vel slik at det, det ble så langt man kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, men på om vi skal ta det neste gang, for når dette ved var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte til Høyanger, og Odda, og gjerne Sauda, og senere til Odda. Vi kan gjerne ta før oss det også en gang, hvis vi får ånden med oss.
3: Ja, ja, det er
1: jo godt han er. Og der var, det var vel noe det samme, det var litt mye folk litt i hvert, og det... La jeg mulighet da for å reise.
4: Ja, ja. Ja. Altså, ja. Bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidde i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til og gifte seg.
1: Ja.
4: Så det er liksom, det som du sier, etter Amerika så var det Høyanger, Odda og litt Sauda kanskje.
1: Ja, det var litt lengre vekk, men det var vel snev og der så reiste dit.
4: Ja,

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kort tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får väl rusle vi armer av ett ägg.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det vara då. Och det var Trio Alde. Och nu ska man höra lite ifrån den koncerten. Och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre. Och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse. Så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppa, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i alla fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fäder och synger hon också.
0: Mm-hmm.
1: Och jag spelar trekspel och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det nog ett traditionell melodier och sånt också.
0: Mm. Ja. Och det brukar... lyriker eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, Mangestad.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del, ja, många olika författare. Alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorsk författare.
0: Mm.
1: Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad.
0: Mm.
1: Och flera till.
0: Mm. Ja. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. Men de har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Och jag är ju bergenser.
0: Mm.
1: Men jag kunde ju egentligen ha så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och så. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att jag att det är bokmål som i huvudmålet mitt. Men
0: ja.
1: Jag är då väldigt glad i att läsa. Alltså väldigt mycket på nynorsk och gift med nynorsk dame.
0: Mm-hmm. Ja. Ja.
1: Egentligen, det kan jag bara skjuta in, så kan jag tacka Ivar Åsen för att jag blev musiker.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Jag har mycket att tacka an Ivar Åsen för.
1: Det har vi. Det var så att jag... jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Åsen som sørger for at jeg hadde sidemål.
0: Ja,
1: ja.
0: Han skal med takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er traditionell musik, men kanske det meste er musik som Jorunn Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spelar nog i alle genre, du jazz kanske eller?
1: Ja, det spelar kanske musik som hör till eller har sina rötter i olika folkmusikgenrer, folkmusik och visor.
0: Ja.
1: Men så samarbetar jag med jazzmusiker och musiker från andra genrer.
0: Mm.
1: Så jag ska snart tillbaka, inte till Lysta men till Sogndal. Jag ska på Blauboxen sammen med min gode vän och kollega Ole Hamre som är en genial trommesager och mycket mer.
0: Mm.
1: Och så för listen Rolf Erik Nyström. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så vi har spelat sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Och hvis det är något som heter fredag 17 oktober, i alla fall är det en fredag. Så ska vi till Blauboxen på söndag.
0: Ja.
1: Så då blir det lite annan typ av musik, ofta då med rötter i fest och dansmusik från Balkan.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, det är festligt att höra på.
1: Det är väldigt mycket rytmer.
0: Mm.
1: Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprinnelig.
0: Men det turnerer stadig vekte.
1: Ja, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker i Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at i Jostedal har jeg, det er vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg ser folk, der Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men for å oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel i kveld.
0: Ja, nei, jeg enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt, eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere allerede kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå da.
1: Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også det, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen i kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Nei, det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at, eller de skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Ja.
1: Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo.
0: Ja,
1: da jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja, da har du litt grann band.
1: Ja, min kone hun er halvt lystring.
0: Vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at...
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk... nesten ikke tår å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det er et veldig stort privilegium for lov til å være musiker, spesielt i Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker i de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker, og det har jo ikke vi. Vi er frilanser, vi lever. Vi er avhengig av vær og vind, og at vi noen vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden skjerpe oss både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å boke og organisere og det er ikke sånn at det er dette nedferdige turnere fra himmelen. Men det er mulig å få det til hvis man har vill og hvis man vil nok og også har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal i kveld, det er Vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere i alle fall for at det kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft den praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det kjekt å bli invitert.
0: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem du, Terje?
1: Oi, da var rett på. Nei, jeg en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har, er ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kanskje skrytet av deg i hvert fall. Men jeg har sett det at du har vært engasjert skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart, men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg her i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb da. Når jeg styrer en periode, så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er. Skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjenner at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da skal ha nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da er jeg begynt å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til Gaupene, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk i lagmann det Olioni, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å og ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag, og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det da. Sånn at men det er klart, innimellom så jeg er jo her av og til med mor med å handle litt, og jeg gjør nok noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett egentligen, för ofta du dannar ett bild av hur du tror ting är, men så kommer du igång så är det kanske inte sån, det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värde där i den jobben jag har här idag till 1 december. Och så börjar jag här och så russlar lite runt och blir känd med folk, lytta ut lite, observera en god periode för du eventuellt tecken och en i verksamhet och tankar och idéer och hur du har lust att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunkten. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte av varandra släng. Detta med att vara sent till igen, det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att då räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är, hur ska jag säga, kanske det kommer in folk här som finner pyramiden som en plats att finna sällskapet sitt på till och med. Sant? Och det är viktigt, och så är det också viktigt de som kommer in här för att handla mat och resa på sporten och famn och lika och apotek och pool, inte minst. Så det blir spännande att observera hur mönstret till folk är då, med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite då. Så, men jag kan inte säga det per nu, för jag vet för lite, men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
1: Det är stort sett det jag har drivit mig hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva mig egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra den där bevegelsen där showen har du timme hver dag?
1: Nej, jag må säga att all ära till dig som gör det, och det är alla jobbar är viktiga i detta land definitivt oavsett. Men där är inte mig per nu.
0: Nej, ser det heller inte för mig. Men du, detta ska bli spännande att se när det då ligger ut över vintern, vad som sker här när du hoppas berätta runt här. Men nu över till ett helt annat tema. Nämligen musik.
1: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
1: Ja, det är ju något jag har drivit med sig. Jag var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så jag inte juxar. Och det är lite artigt. Då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det har alltid varit musik på stort sett. Om jag kommer ner i lördagsmorgonen till tomme stova och kaffe, så är det på med musik med en gång egentligen. Och det är det i bilen och ja, jag över allt egentligen.
0: Vilken slags musik är det du hör på själv?
1: Det är otroligt varierande. Det kommer helt an på settingen. I kolos. Jag kan faktiskt, hvis jag är på en käck grillfest och ute och det är sol och shorts och något gott i glaset, så tål jag både svensktoppar och torradar och allt möjligt också. Men det kanske inte är det jag lyttar till. Hvis jag sitter alene så går det nog lite mer över i rock, norsk rock helst då. Lite, jag är ju väldigt raga rockersman då. Jag också, det gamla är det bästa när jag sitter alene. Så, men det märkliga är egentligen, jag kan också sätta på jazz när jag kör bil. Men jag har faktiskt funnit att när katten är i bil, när man kör till ytta, så är jazz något så roa. Så jag har blivit väldigt glad i jazz. Så lite sån musik är jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
0: Ja. Og så spiller du selv?
1: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi driver på fortsatt. Jeg hadde spilljobb senest I helgen, så var så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med jeg tror Ludvig Kjellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: ja, men det kan du jo si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller du ikke? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjemme til etter potetupptaking oppe I sjåk.
1: ja, men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo meg for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksen alder nå, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det har vært kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, vi vil ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
0: Kanskje kommer dit enda?
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og vi takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter. Litt sliten, men likevel glad.
0: Åh, det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og du klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det. Så nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 nye år det vel tvilsomt, men vi heldre ga det da
0: Jeg på Toms og jeg ser det så der som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det er jo... Det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk og... Det där jag liker att driva med oss, det ger mig bara mer inspiration till att hålla fram samtidigt plejer det nätverk jag allerede har. Så det är rart att gå ut av fotbollen för det blir liksom som en familj för att du blir känd med folk som på en annan måte syns jag då. Så det är helt speciellt egentligen. Men nu var det ju väldigt många, otroligt många käcka kommentarer jag fick. Ja, det säger. Och det var ju en grund jag hade lust att informera om det också. För i en fotbollsklubb så är det alltid mycket meningar. Och det är ju klart att Sogndal också har ju en klubb som det har varit en del tuffa tak i Möll och sånt. Och för att äga lite sannhet i det då, så valde jag också... skriver på denne måten og være ærlig med at det er sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotball det er, folk har en mening og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt, det er det som jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland er på digital etikett at nå er den første rekke av de som jobber skiftene er feil, sant? Der bommer du. De får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg får delta klokka halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn. Og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare det bobler du er i. Og som andre bedrifter blir skånet for da.
0: Den viktigaste hela världen för många.
1: Definitivt, och då ska du respektera och lytta ut. Så men över tid så ja, då är det då vad ska jag säga? Det blir det käckt, men du står liksom där i över tid så känner du att nu kan jag ta ett steg till CS och se lite fotboll utifrån igen då, för då gläder mig till också. För jag är fortsatt patriot och
0: Og så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk. Det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det dreier du med det hit inn, så forventningene her jo skyhøye. Det du klar over.
1: Det veldig skummelt med det da. Det klart det. For jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne. Sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får i hvert fall en person som kommer til å gå all in og prøve og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Det er absolutt.
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen jo her på senteret.
1: Stemmer.
0: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det ikke godt å si det
1: her. Det ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men nå skulle jeg også til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
1: Ja.
0: Det skal du få lov til.
1: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmannen tikke tommel opp. Nå han spent det. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta... The Eagles med Take It Easy for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som sitter bak mixeren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten også momentant, så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
1: Tusen takk for invitasjon. Kjekt å komme.

Miranda Lambert, en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med hatt på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. De gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startade rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbostagsfolk och de är väl då i Tegnevekten så var det en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bostag i Vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd får du si ifra. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägger inte på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde in detta där tema. Önskte sig och höre You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt i doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sista med sändning, då blev det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, räknar jag med. Och nu är det släk att det tema i medtek upp, det är släk som kommer in ifrån Lutherhavn. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv. Och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätta namnet, du får säga
2: kalla det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn. Det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat, ja. Nej, men då säger man det slik. Och det som hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen med att göra något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsamt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet da, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der det ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinna løsner skikkelig, når hun begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter og sånn, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet.
1: Mm-hmm.
2: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
1: Mm-hmm.
2: Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen og bak, sånn at væske fra glasslegeme som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegeme, og blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en hard ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nätt så i en baderumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi, då jobbar det och då börjar lösna ting ifrån, så att så då kan föra att nätt in och lösna, det är den ena grunden. Så har du visst att börja pippla väska bak nätt in och enten vet att det är betändelser där, eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen og begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da, når det først skjer. Og den siste og tredje gruppe årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, da er de som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for den tiden av hus.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Jevna.
2: Nei.
1: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, for ta den diskusjonen. Ja, ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle.
1: Ja, og så nevnte du også det med deg som hadde tekket grå stær, da jo kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen på de som har hatt det før.
1: Ja. Men det drar ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen, som du ser da,
2: ja.
1: så kan du ikke si at da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det skrällt sig ner till synsfläcken i mitten. Så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp, och då vill 90% av operationerna vara vällyckade om du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hur så lovande ut va?
2: Ja, det gör det, ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Visst, dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar, och ofta så vill hela nätten att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur?
2: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetrökt, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta, så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke. De kikar in i ögat ditt. Och ser de att reflexen i nätinno är väck i delar av nätinno, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag nog spörja att jag alltså nog med sena synet på ett öga. Men det är ju många som kör bil med bara ett öga, och det klarar sig där också. Men kornet drar, är du helt cyklist hvis du har fått ett drar eller... Kan
2: nej,
1: köra på ett öga?
2: Ja, inte till att börja med. Nej. Där sätter ögeläggaren en gränsa på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga, eller mesta synet på ett öga när de är unga, vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunktet har två öga och som brått mister synet på ett av dem, med får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara sex som blir utförd, sex som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95%, var det det?
2: Ja, 90% är lyckat. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinno ifrån bakväggen. Så lägg dig ner, och när du kommer till legen så kan de faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan, så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunktet inte. Nej. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och sedan inte köra.
2: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakom, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag blir bra lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksättet transport med kornos så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natt och med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det gör mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har vi varit iväg genom mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hastigt och det har väl understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vara i ögonen, de vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Ja, men det var siste ord i denne doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, då gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Olof Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja.
2: Och med formen rusle vi armer, vet jag.
0: Ja.
2: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till den här konserten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da. Og det var trio Alde. Og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg vi hører i kveld, tror jeg.

0: Ja, i kväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i hvert fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Filflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fele och sjunger hon också. Mm-hmm. Och jag spelar trekspill och sjunger lite.
0: Ja. Och så har du väl komponerat en del melodier?
1: Jag har komponerat många melodier vi spelar, ja. Mm-hmm. Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det något traditionellt. Traditionella melodier och sånt också.
0: Mm. Ja. Ja. Och det brukar lyriker eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, många städer.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del, ja, många olika författare, och alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorsk författare. Mm. Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad. Mm. Och flera till.
0: Mm. Ja. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. De har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja. Och jag är ju bergenser. Mm. Men jag kunde ju egentligen ha liksom så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och så. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att det är bokmål som i hovedmålet mitt, men ja. Jeg er jo veldig glad i å lese, ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame. Og,
0: ja, ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha, ja. Vi har mye å takke han Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja, ja. Ja. Han skal vi takke.
1: Ja, det skal vi.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jorunn Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spiller nå i alle sjangre, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje musikken som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjanger.
0: Mm.
1: Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lysta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommesager og mye mer. Og saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm, og vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så vi har spilt sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal.
0: Ja.
1: Det blir en litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer. Mm. Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekk det?
1: Ja, det, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker I Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at I Jostedal har jeg, det vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg sier folk, der Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men for å oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel I kveld.
0: Ja, nei, jeg enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt, eller Jostedal Songlag, som kor, som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå
1: da. Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også greie, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen I kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at, eller det skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Ja. Mm.
1: Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo.
0: Ja,
1: da jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja. Ja, men da har du litt grann band.
1: Ja, min kone hun er halvt lystring, kanskje.
0: Vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at...
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk... nesten ikke tår å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det et veldig stort privilegium å få lov til å være musiker, spesielt I Norge, der det veldig vanskelig å være musiker I de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker. Men det har jo ikke vi. Vi frilansere, vi lever. Vi avhengig av vær og vind, og at vi noen vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden... skjerpe også både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å boke og organisere. Det ikke sånn at det dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det mulig å få det til hvis man har vill, og hvis man vil nok, og så har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal I kveld, det Vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere I alle fall for at dere kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Och detta kallar de alltså musik till så folkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Nej, jag ska köra spetakel för dig. Det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik som oss gamlingar faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yeah. För det är ungdomen sitt något uttrycker sig på.
0: Ja. Och det är helt rätt. Det är dock många som håller på sin musik. Vi ser att dessa gamla rockarna för exempel som då stavade sig på scenen med rullator och stock och ja, de slutade aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Steiner? Steiner Dagestian, han sitter ju bak till rummet sätter sig där, vet du, och däljer iväg.
1: Spelar så långt.
0: Som aldrig slutade på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det sista långa inslaget i kväll, och det är med Anette, politiker. Som regel så hör du Kär och Rödrum när hon kommer med ett eller annat ljusråd till oss.
1: Och det blir det inte idag.
0: Absolut inte. Nu har jag omsider fått tag i Anette Stega Gjerdes Nordberg. Och du, Anette, idag ska du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du er jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg

Miranda Lambert, en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Her er han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med hatt på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstrabruri.
1: Jönstrabruri. Och de hade både lytter och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägger inte på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten.
2: Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
3: Jo, tusen tack.
2: Ja, ja. Sista med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det släk att det tema i mötet upp, det är släk som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, han hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätta namnet, du får säga
3: kan jo, då kan du kalla det, och det är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
2: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen med att göra något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
3: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsamt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mest av synet, så er det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer, og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåg eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinna løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter, så da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
2: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja, til behandling.
3: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, mm, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Mm. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet.
2: Mm.
3: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
2: Mm.
3: Så det er hyppigere med alderen hos de eldste, det er litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har vi da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Mm. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nätt så i en baderumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån, så
2: mm.
3: Så då kan föra att nätt in och lösna, det är en grund.
2: Mm.
3: Så har du, hvis det börjar pippla väska bak netthinnan, enten vet att det är betändelser där, eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
2: Ja, det er skjønt.
3: Og den siste og tredje gruppe årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Mm. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, det er de som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette.
2: Mm-hmm.
3: Og så er det noen medisiner som øker sjansen.
2: Mm-hmm.
3: Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med og øker sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner.
2: Mm.
3: Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for dette nervøs.
2: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Jevna.
3: Nei.
2: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
3: Ja, det blir jo, for å ta den diskusjonen. Ja, ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal bandle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sykdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne få
2: ja, og så nevnte du også det med deg som hadde teket grå stær, da kommer litt i den zonen.
3: Litt høyere risiko.
2: Ja.
3: Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, mm-hmm, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
2: Ja.
3: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
3: ja,
2: så kan du ikke si at det, nei, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
3: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. Då är det något annat. Då är det en blodpropp i ögat. Så där, där börjar en kant. Och skarpsynet då försvinner inte för det skrällt sig ner till, till synsfläcken i mitten. Så, så du har lite, lite tid på dig. Men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp. Och då vill 90% av operationerna vara vällyckade hvis du kommer in rimlig tid.
2: Ja, men det är hur det står lovande ut va?
3: Ja, det gör det. Ja. Ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Hvis dessa här cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting, ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet där så där lösnar. Och ofta så vill hela nätningen lösna till slut.
2: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, det är väl för det?
3: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetrökt och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Mm. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida.
2: Mm. Ja.
3: Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Mm. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ut. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor så är det rätt av gård för det för att få behandling så fort som möjligt.
2: Mm. Ja, men då vill jag nog spörja att jag alltså nog med sig gärna synet av ett huga. Men det är ju många som kör bil med bara ett huga och det klarar sig där i år. Men hur med ett rar? Är du helt cyklist hvis du har fått ett rar eller... Kan
3: nej,
2: köra på ett öga?
3: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggaren en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Mm. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga.
2: Mm.
3: Men det är oss som i utgångspunktet har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem med får körförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
2: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utfört, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% var det.
3: Ja, 90% är lycka. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra nett då hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. För tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan dig faktiskt finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan som är färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrar. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
2: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller.
3: Nej, det kan du i utgångspunktet inte. Nej. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
2: Tryggast att ligga i baksätet och se ingen köra.
3: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
2: Nej, det tror jag ber roll lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
3: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med konor så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
2: Det ger mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har man varit iväg genom mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hasta och det har väl du understrekat på en god måte nu.
3: Ja.
2: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vi reuga, de vet vad det har att göra.
3: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
2: Okay. Ja. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
3: Takk skal du ha.

0: Ja, ja det är borta vid Romsdalen och utöver dalen. Där har de mycket släkt uppe vid Haile.
1: Ja.
0: Haile området där. Ja. Inte bara med, men det var flera, ja, så du säger.
1: Ja.
0: Reste dit och en del, men det var speciellt inne i Luster och Sjolden, så får norr till, till Västerålen och Lofoten. Ja. Där finns nu målstad uppe där.
1: Ja.
0: Så det var släkt det var. Men,
1: var det?
0: Det var det, men är det någon av dig som utvandrar så har utmärkat sig mycket som blir stående som en måndag eller lite långt eller har sig med någon ljusströd eller kan dra fram något strålande? Det blev stilt.
1: Nej, man har väl egentligen inte det.
0: Nej,
1: inte någon som har utmärkat sig varken vart det.
2: Nej, det tror jag inte. Det är... Det är väl där är jag så har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är, något skrytt och så våldsamt, men alltså ha släkt härifrån, men kanske lite långt ute, och hon blev guvernör i Wisconsin och det då. Och var så långt upp på högre sida att det är nästan inte råd att föreställa sig det här i land. Mm. Men hon var ju här för något år sedan, för hon hade släkt i Sogndal också. Hon har ju gjort det gott på den måten att hon... Men hon är det, det är ju flera ättliga ytterpå.
0: Ja, ja.
2: Ytter utvandraren, men uansett. Hon var i släkt i alla fall.
0: Ja.
1: Och så Donna Snötun, eller Snötun, hon skrev trots allt, har skrivit några böcker, bland annat Aja om släkt i sin Snötun.
2: Det var i Kanada, i Lawhead, i Mölle Edmonton och Calgary. Och hon var gift med en till Snötun, och hon har skrivit liksom historien om den Snötun-familjen i Amerika, hela allt samma där då. Och jag skriver andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
0: Ja. Nej, men då finns det väl också skrivna ord i dig.
2: Ja då.
0: Så
1: ja,
0: då.
1: Det är ju otroligt. Jag har några år borta där. Och med jag och syster mig och Gaute son min, med var i staten då som är nog i Wisconsin så väntade jag platsen där det var mycket lustringa och gösterlag. Liksom första kvällen när man kom bort och hade de liksom samlat samman släkt. Och det var ju över 50 stycken så kom den kvällen. Så det var nog... alltså, det syns ju på många grejer, men det syns nog liksom att de har ju som intresse för oss och det med drivet.
2: Och det är ju stadigt amerikanerna på besök här som vill veta och se garan så släktet kommer ifrån. Det var ju två år sedan, det var en gäng här så, med familjt band till Yttri. Och där kom ifrån Minnesota, ifrån där stod St. Olaf College ligger. Det var två ett par då så var bägge var underviste på det college där. Och de var här och ville se och uheldigvis så regnade så det bullan den dagen de var här, men de tog henne med runt och allt och det var våldsam intresse.
0: Ja.
2: Det är märkbart.
0: Ja, nej, det har visst det, för det har varit flera slika puljar som har varit hemma som har varit runt med dig på forskjellige plasser. Det är man helt uppe på högsta busskren och så måtte reise med ett följe. Det är någon av oss som skulle upp där och så. En stein, så den som restade skrev initialen sin in i en vare och måtte upp och så. Så de har grejer på historien, så
1: om några dagar så kommer ju det ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste. Eller Lars Robinson som kallar sig där borta. Så det är nog lite aftigt.
0: Mm. Ja, nej men det är bara slik det med röten, det, mm. det betyder något. Tjockens det kommer ifrån.
2: Det är ju intressant att pröva följa rejan ifrån arrest och till rejan. Mm. Vad är tabletter bort? Ja. Och det är många källor du kan bruka. Du, på nätten så ligger ju mest del av passagerlistorna på så båtarna ifrån Norge och till New York.
0: Ja, det är jättebra. Ja.
2: Så det går gott annars att leta upp dig och finna alla passagerarna. Och där står nöjaktigt namn och ålder och allt. Och så har du folkbetalningar i USA som ligger uppe ute och födsel och dödsdata och giftermål, allt det ligger på nätet i Amerika. Det är så lätt att finna så bara det.
0: Det är så lite fundigt och sötis.
2: Ja.
0: Men det är inte så vetenskapligt annat eller går att finna
2: det. Nej, det är enkelt att finna. Enkelt att söka, enkelt att finna. Ja.
0: Men då var det väl slik att det blev så långt man kom om detta tema. Men det har varit utvandring till, men på om vi ska ta det nästa gång. För när detta väl var färdigt så begynte det en ny utvandring. Och den begynte till Høyanger och Odda och gärna Sauda och senare till Årdal. Jag kan gärna ta för oss det också en gång, liksom för ont nu oss.
2: Ja, det låter
0: med här. Där och det var väl något detsamma, det var lite mycket folk i lite kvart och det lade jag möjlighet av för att resa.
2: Ja.
1: Det... Alltså, bästefar min på Graf, han reste till Amerika i 1910, kom hemater i 1915 och så reste han rätt till Odda och arbetade i Odda på fabrikerna där från 15 till 20 och så kom han hem att och gifte sig.
0: Ja.
1: Så det som du säger, inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
0: Ja, men det var lite längre veckor men det var väl snö och där så reste dit.

0: Ja, då gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja.
2: Och med formen rusle vi gärna mer av ett dag.
0: Ja.
2: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være då. Och det var trio Alde. Och nu ska man höra lite ifrån den koncerten, och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre, och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse, så det är väl dig med höra i kväll, tror jag.

Ja, med ditt ta imot applausen för dig. För säga dig som spelar då, det är Gabriel Fliflet så spelar trekspel och är med och synger. Och så är det hon Jorun Marie Kvernberg som spelar fele och hon är med och synger hon. Och så är det hon Berit Oppheim som synger. Så nu har vi hört dig alla tre och vi ska få höra dig lite mer. För nu kommer det en sång som heter Himla lejte och det är Kjartan Fløgstad. Så skriver om ett fjäll. Jag vet om ett fjäll så det kan nog så för dicka sitt fjäll. Men släpper dig lös nu.

0: for klubben trenger virkelig noen som er, har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det, skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjente at den, ja, det, nå var det på tide å gjøre noe annet.
1: Ja, men da din kanal da, så har nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
0: Nei, da, jo da, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet. Og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gamle kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til IG-Øpne. Og blir å se i gangene her, på dette bygget her. Faktisk i lagmann, det er Olioni, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb. Så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
1: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
0: Stemmer.
1: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du alt begynt å tenke noen store tanker?
0: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den krever, kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at, men det er klart, innimellom så, jeg er jo i rand av og til med mor med å handle litt. Og jeg gjør nok noen tanker. Men de gjør ikke tenke for mye, tror jeg, før du har vært og observert en periode og sett det egentlig. For ofte du danner deg et bilde av hvordan du tror ting er, men så kommer du i gang, så er det kanskje ikke sånn det er likevel. Så jeg tror det viktigste nå å avslutte med verdighet der i den jobben jeg har per i dag, til 1. desember. Og så begynner jeg her, og så rusler jeg litt rundt og blir kjent med folk, lytter ut litt, observere en god periode før du eventuelt teker noen iverksett noen tanker og ideer og hvordan du har lyst til at ting skal være. Det er i hvert fall det som er plan da, i utgangspunktet. Så får han se om det er det som er fasiten om en stund.
1: du startet med å si da at du var glad i folk og at du ikke likte å være anslegg. Dette med å være senterleier, det var jo midt i blinken da.
0: Ja, jeg tenker at nå rekker jeg med at jeg får ikke tid å gå rundt og drikke kaffe med alle kundene hver dag. Men det er nok en del av jobben også. Det er jo at folk kommer inn her og bruker tiden sin her på pyramiden, både som en samlingsplass og som et handelssenter. Det er utrolig viktig. Det er hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? Og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol ikke minst. Så det blir spennende å observere hvor mønstret til folk er da, med tanke på hvorfor kommer de på pyramiden. Og hva kan vi gjøre med pyramiden for at det blir en enda bedre plass å være. Det er jo det som trigger meg litt da. Så, men jeg kan ikke si det per nå, for jeg vet for lite. Men da håper jeg at jeg får litt mer kunnskap om når du har fått våre litt, observert litt, snakket med folk og ja, lyttet ikke minst da.
1: Har du jobbet med kjøp og salg før?
0: Det er stort sett det jeg har drevet med i hele mitt liv. Så det, å bygge merkevare og ja, det er det jeg elsker å drive med egentlig.
1: Hvis du ikke hadde sett det ved et samlebane og sier at nå skal du gjøre denne bevegelsen der showen har du time hver dag?
0: Nei, jeg må si at alle ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
1: Nej, ser det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema, nemlig musikk.
0: Ja,
1: musikk. Du jo en musiker i tillegg.
0: Ja, det jo noe jeg har drevet med siden jeg var liten, veldig liten. Jeg ser jo faktisk bilder fra hjemmefra der jeg ser tilbake orgelet nesten så jeg ikke jukser da. Og det litt artig da. Så musikk har nok vært en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stover og kaffe, så det på med musikk med en gang, egentlig. Og det det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
1: Hva slags musikk det du hører på selv?
0: Nei, det utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg på en kjekk grillfest, og ute, og det sol, og shorts, og noe godt i glaset, så tåler jeg både svenstopper og torader og alt mulig også. Men det kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige jeg egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil. Men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roer. Så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så, så litt sånn, musikk er, jeg tror ikke noen som kan si at dette er kjempebra, dette er dårlig. For det egentlig, det mye bra musikk der ute. Og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger. Og det er meg, i alle fall.
1: Og så spiller du selv?
0: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med i det som Ivory, og vi driver på fortsatt. Jeg hadde spillet opp senest i helgen, nå er det 27 glade år. Siden med den besetningen som per i dag startet, og så hadde jo de hadde jo noen år før jeg kom inn i bildet også, der det var ulike settinger med tror Ludvig Hellevold og Leif Arne Øvrebø var inne i bildet og litt sånn i den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel 6 stykker da i starten, men han gikk ut da i 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
1: Ja, men det kan du jo si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller du ikke? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være i vagen da på Lauland, men jeg kom litt sendt hjem at dette potetupptaking opp i sjåk.
0: Ja. Men nei, det gikk fint. Musikken jo bortsett mye av det vi spiller i dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var fødde når vi begynte, så synger jo de med på de sangene som vi har spilt i alle år. Så det et eller annet, men vi har vært, vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn i voksen alder nå, sant? Så ja, så det jo man har spilt for både far og mor og farmor og unga. Så nei, det var kjekt, utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi vil ikke helt gi oss. Så lenge folk vil ha oss til å spille, så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt för att be om att spela.
1: Kanske kommer dit ändå.
0: Nej, heldigvis är inte det. Så det är faktiskt det är mer förespörslan nästan någon gång sånt sett och med tacka nej till mycket och så spela med på det som passar oss.
1: Ja, för det kallas som man har jobb som kräver sitt och så där familj som kräver sitt och så då blir musiken hobby.
0: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det är absolut hobby. Så det ger lite energi, lite påfyll av batteriet när lust att komma ut och dra på lite rock and roll och så ser man hem att det är lite sliten men lika väl glad.
1: Åh, oh, det här var en fantastisk förelse. När du har gjort något som du adrenalinkick, kan det vara det?
0: Definitivt. Det är det. När du får respons och folk är med och du är klar att lyfta om det är med eller musiken eller ja, så är det det triggar ett eller annat i dig som är helt otroligt alltså. Det är det. Så nej, än så länge kör med på. Om det blir 27 år, det är väldigt vilsamt, men med hellre gående då.
1: Jag är på Tons och jag ser det så där som är på scenen där, de är alltså äldre än mig så du kan bara driva på.
0: Det är sant, ja. Absolut.
1: Men du, jag har lyst att gå att ända till det jag startade med, nämligen att du har avslutat ditt projekt med fotbollen i Sogndal. Mm. Jag såg då du slutade att du fick något fantastiska skussmål med det. Folk som skrev. Kan nästan vara det att se allt det som vart skrivet det då du slutade där.
0: Ja, det var helt otroligt. Jag måste säga att jag griner av och till, men det är väldigt sjelden. Men det var någon kommentarer där som det kom någon tåre faktiskt som är verkligen. Ja, och det är ju det bara ger mig inspiration till att hålla fram med den tanken jag har med att bli känd med ändå fler folk och bygga nätverk och show folk, lyssna till folk, prata med folk och det där är lika att driva med oss. Det ger mig bara mer inspiration till att håller fram samtidigt plejer det nätverk jag allerede har. Så det är rart att gå ut av fotbollen för det blir liksom som en familj. För att du blir känd med folk som på en annan måte syns jag då. Så det är helt speciellt egentligen. Men nu var det ju väldigt många, otroligt många käcka kommentarer jag fick. Ja, det är så. Och det var ju en grund jag hade lust att informera om det också. För i en fotbollsklubb så är det alltid mycket mening och det är ju klart att Sogndal har ju en klubb som har varit en del tuffa tak i Möll och sånt och för att äga lite sannhet ner här så valde jag att skriva på den här måten och vara ärlig med att det är säkert många som har olika meningar om och kommer till att säga olika ting sant? Och det, fotboll det är folk har en mening och det är kämpebra, det är det som är fotboll, men alla andra arbetsplatser är skåna för sånt. Det är det som jag kan inte säga till en Kjetil Hovland är på digital etikett att nu är den första räckan av de som jobbar skiftande fel sant? Där bommar du, de får inte släkt när de går på butiken, men jag och med för delta klockan är halv ett långt kväll när vi var på butiken att koffer startar och koffer gör det sån och sån och det är ett eller annat, men det är inte det, jag har inte något emot det, men det är bara det bubbla du är i.
1: Mm.
0: Och som andra bedrifter blir skånade för då.
1: Den viktigaste hela världen för många.
0: Definitivt, och då ska du respektera och lytta ut. Så, men över tid så ja, då är det då vad ska jag säga? Det blir det käckt, men du står liksom där i över tid så känner du att nu kan jag ta ett steg till CS och se lite fotbollen utifrån igen då. För då gläder jag mig till jag. För jag är fortsatt patriot. Och
1: så ska du vara klar över det här med alla de goda du fick. Det var ju en kilometer med lika goda kommentarer som du fick. Det drar du med dig hit in, så förväntningarna här är ju skyhöga. Det är du klar av det.
0: Det är väldigt skummelt med det då. Det är klart, för jag vet ju egentligen inte vad som väntar mig här inne. Sånt sett, det gör jag inte så. men det får i alla fall en person som kommer att gå all in och pröva och så är det ärligt sagt vissa fejlar men utgångspunkten är att jag är spänd och nyfiken och ja glad för att jag har fått den möjligheten då. Det är absolut.
1: Det ska bli spännande att samarbeta med dig. Oss I radion är ju här på centret.
0: Stämmer.
1: Så det kan ju hända att oss kommer I både koselige situationer och konfrontationer. Det är inte gott att säga det här.
0: Det är inte gott att säga, men allt löser sig med dialog.
1: Men oss gläder oss att du kommer. Kanske du vill välja en melodi då?
0: Ja.
1: Det ska du få lov til.
0: Da kom lite brått på nu. Ser jeg en lydmann tenker tommel opp. Nå jeg spent det. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy, for eksempel, som en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som setter bak mixeren liker også.
1: Og han går nå omtrent I 100 nå, så han finner frem den låten at det momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
0: Tusen takk for invitasjon. Kjekt å komme.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både Luther och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten, så var det en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig, och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna, och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägga icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den som då meldde in detta där tema önskade sig att höra You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sist med sändningen, då blev det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema i mig tek upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinderlösning, eller jag hade inte sikt det rätta namnet, du får säga vad
2: det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinderlösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släcke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsamt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinderløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Och på baksidan, bakersta halvdelen av ögonäpplet då, då är klädd av en tynn film, ett lag som vi kallar netthinnor. Och då är det laget där det ligger celler som kan omsätta lysintrycken som kommer till elektriska signaler som suser bakvid i synsnerven och kommer till hjärnan så att du faktiskt ser. Mm. De cellerna, de är levande. Så hvis de måste kontakten med ögonäpplet bak, så måste de blodet sitt, och hvis det varar för länge så dör de, och du får aldrig effekt tillbaka i de cellerna. Då möstar du synet där så dessa cellerna då inte har fått blod. Så därför är det hastar så våldsamt när detta sker. Och nu vet jag inte vad lyttaren har sagt, men någon upplever att de i tio för detta sker så ser de ökande mängder med sådana flytande flåg eller kodden i synet. Hvis du märker att det ökar väldigt, så gå till lägen. Det kan vara i dagarna för detta sker. Mm-hmm. Rätt för netthinnan och lösna skickligt nog börjar lösna, så är det en del som ser lysglimt. Ja. Så uppdagar du att du ser lysglimt, och då varar mer än ett litet sekund och liksom över någon minut så, då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på lägevakten, för det handlar om timmar när detta sker.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, da kan væske komme inn under, og da kan du se for deg nett så i en baderomstapet eller på et malingslag, blir det hål og fukten får komme inn forbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrå så. Så då kan föra till att netthinnan lösnar. Det är den ena grunden. Så har du visst att börja pippla väska bak netthinnan, enten vet att det är betändelser där eller du kan få kräftförändringar där och då börjar och vara irriterad och väska, då kan rätt och slett netthinnan börja lösna av, och visst att först börjar lösna, då ökar det på det, därför då börjar hasta då.
3: Ja.
2: Och den sista och tredje gruppen av orsaker till att detta sker, då är när glaslegemet eller glaskroppen in i ögat börjar trekka på netthinnan. Och då kanske, hvis du för exempel har ärr i ögat, sant? Lite typigare hos de som opererat, enten du har opererat på gråstär eller andra ögoperationer, då kan det vara ärr där som gör att netthinnan kan bli träckt av, och då sker hyppigare hos de som har lite längre avstånd. Litt lengre diameter inn i øyeeplen, det det som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsyntet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så store sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der luten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for netthinnen.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Givna.
2: Nei.
1: Ja, det veldig mulig syn og noe annet.
2: Ja, det blir jeg får ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet og gjør den ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sykdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom og litt kjellere, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne få
1: Ja, og så nevnte du også det med deg som hadde tekket gråstær, da kommer jo litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Ja. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
2: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Ja. Men det er ikke noe som går over på noen måte å se selv, for hvis du får disse lysglimt i og rumpetrollen som du ser da,
2: ja.
1: så kan du ikke si at det, nei, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där, där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det skrällt sig ner till, till synsfläcken i mitten. Så, så du har lite, lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp och då vill 90% av operationerna vara vällyckade om du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hörs för lovande ut va?
2: Ja, det gör det. Ja, ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Om dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting, ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar. Och ofta så vill hela nätting att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur?
2: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetrökt och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ut. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor så är det rätt av gård för det för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag någon spörja att jag alltså nummer sedan syn på ett huga. Men det är ju många som kör bil med bara ett huga och det klarar sig där också. Men kvarna ett rar, är du helt cyklist hvis du har fått ett rar eller... Kan
2: nej,
1: köra på ett öga?
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna gränser på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig mått och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunkt har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem med får körförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% var det
2: där. Ja, 90% vällyka. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra nett då hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan dig faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Ja. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sätter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så det inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och sätta ingen köra.
2: ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag ber då, lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med konor så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bedre.
1: Det ger mig, du hade bedre råd på det. Ja, men nu har vi varit iväg genom mycket här och utgångspunkt det var väl det att detta var något så hasta och det har väl du understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och alltså inte ska vara ögon, de vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då tränger du inte att ringa 113 och få helikopter för, men det är något där brott blir mer, og når lysglimtet kommer I tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge I synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja. Ja, men det var siste ord I denne doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grov og Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling, så den har vi brukt opp, så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk, så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom etter, så liksom... ikke var helt fornøyd måtte være så fann ut at jeg likevel ville hjem at det var en del det jo
2: ja vi vet jo det for det jo beskrevet at det var jo ikke alle som fann seg like godt til rette og det var jo ikke det var jo på en måte ikke bare og mange kom jo mange eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt men det ville noe i matteløy så det og vi har jo mange gare i Østerdal med mange som har ja som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjemme.
1: Nei, men det er jo noe med dette da, de saknade både fjellet og folket og dalen, og det er jo noe med det jo.
2: Det er nok det. Vi leser opp et intervju, så var med han, Andrew Berg, så fra det jeg sa på 90-tallet, men det handler jo om... Han var født i Amerika, og så var faren hjemme til Norge. Da. Og han sier jo det at når han hadde vært hjemme, så da ble han så urolig. Da ville han være... liksom då vill han vara hemma mm. så
1: och ändå han hade då slägen sig upp så det var och
2: ja,
1: där
2: hade farm och där hade dyr och. Han säger det i detta intervju han far resten tur hemma till Norge i 1914 då var ändå så vitt han vann sig övat till Amerika att första världskrigen hade brått ut Etter denne turen ble han helt umulig, ler Andrew. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelge.
1: Nei.
2: Så det er ikke så...
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe...
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere. De kunne vel få vanlig arbeid på borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibere, alt at de var arbeidet rundt om på garene. Og de arbeidet også, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å begynne med til jeg fikk noe opparbeid seg litt.
2: Ja. Og selvsagt, de som ble værende i byene, de har jo selvsagt snart sagt jobbet i bynæring også.
1: Ja.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unge, så fikk jeg flere der borte. Men så i hvilken tid da restet jeg hjemme til, og da var det fire til ungene som ble med hjemme til, Og henne ble jeg til Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som ble jeg til bort til rett. Jeg vet ikke, jeg var med den 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men den der blod ville ikke jeg være med hjemme.
0: Nei, det var. Nei.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere. Det var jo flere, så var hjemme til flere venner.
0: Mm.
3: På, både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde jeg stiftet en familie borte der, da var det flere andre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Og det ble jo noe kryssing med andre, andre bare engelske, og det ble ikke bare med Jøsterø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Jøsterø.
0: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolutt.
0: Men Indre Bøs i bok, han, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar, og menighet og et hus og samlet sted.
2: Det så liksom det første jeg på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet, og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Endru, som er sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem til. For det var liksom, det var helt enkelt å etterhånd. Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og så du sier, han Indre Li, han forteller jo om liksom, det var jo litt ulike retninger da. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som restet med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere som, og haugianere, som på en måte restet litt fordi at de, ja, hadde kamper mot, hadde nær sagt, statskirka og prestene. Så de hadde litt andre grunner til å reise.
0: Ja.
2: Det.
0: Og noen, han og onkel, hun ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro.
2: Ja.
0: Ja, så det var litt beskjedlig av det jo. Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del døme på det. Og for så vidt også i byer og slik, altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid, når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel denne utvandringen, og var vel på en måte nødvendig, for det var rett og slett for mye folk i forhold til levegrunnlaget her. Så,
2: ja.
0: Hvor alternativ hadde de?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier herfra som restet til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: Man kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det jeg kaller trykkokereffekt, altså at samfunnet blir, det blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var ikke noe en løsning som var veldig bra også for mange.
0: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele området der. Ikke bare meg, men det var flere, også vil si.
2: Ja.
0: Reste dit og en del, men det var spesielt inne i Luster og Skjolden, så får den over til Vesterålen, Lofoten, der finnes noen bostad.
1: uppe där.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men är det någon av dig som utvandrar som har utmärkat sig mycket som blir stående som är en måndag eller lite långt eller har sig med något ljusströder men kan dra fram något strålande? Det blev stilt.
2: Nej, man har väl egentligen inte det.
1: Nej,
2: inte någon som har utmärkat sig varken vart det.
3: Nej, det tror jag inte. Det är... Det är väl... Där är jag som har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är något skrytt och så våldsamt. Men jag som har släkt härifrån, men kanske lite långt ut. Hon blev guvernör i Wisconsin, eller då? Hon var så långt upp på högre sida att det är nästan inte råd att föreställa sig det här i land. Men hon var ju här för något år sedan, för hon hade släkt i Sogndal också. Men hon har ju gjort det gott på den måten att hon... Men hon, det är ju flera ättliga ytterpå.
1: Ja, ja.
3: Ytter utvandrar han. Men uansett, hon var i släkt i alla fall.
1: Ja.
2: Och så Donna Snötun, hon skrev trots allt, har skrivit några böcker, bland annat har jag om släkt i sin
3: Snötun. Ja, det var i Kanada i Lockheed, i Mullo Edmonton och Calgary. Och hon var gift med en till Snötun, och hon har skrivit liksom historien om den Snötun-familjen i Amerika, hela allt samman där då. Och jag skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
1: Ja. Nej, men då finns det då också skrivna ord i dag.
3: Ja då.
2: Så ja, det är ju otroligt. Jag har nog varit borta där. Och med jag och syster mig och Gaute son min med var i staten då som är nog i Wisconsin så hämtade jag platsen där det var mycket lustringar och gösterlag och liksom första kvällen när man kom bort och hade de liksom samlat i samman släkt och det var ju över 50 stycken så kom den kvällen så det var nog alltså det syns på många det men det syns nog liksom att det har ju som intresse för oss och det med det inne.
3: Och det är ju stadigt amerikanerna på besök här som vill veta och se garan så släktet kom ifrån. Det var ju två år sedan, det var en gäng här så, med familjt band till Yttri. Och där kom ifrån, Minnesota, ifrån där stod St. Olaf College ligger. Det var två ett par då så var bägge var underviste på det college där. Och de var här och ville se och uheldigvis så regnade så den bullan den dagen de var här men de tog henne med runt och allt och det var ett våldsamt intresse.
1: Ja.
3: Det är märkbart.
1: Ja, nej, det har visst det, för det har varit flera slika puljer som har varit hemma som har varit runt med på forskjellige plasser. Til man helt upp på högsta busskrenor så måtte jeg reise med et følge, det er noen av oss som skulle opp der og se. En stein, så den som restet hadde skrevet initialene sine inn i en vare, og måtte opp og se. Så de har greie på historien, sier
3: jeg. Ja,
2: om noen dager så kommer jo det ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste. Eller Lars Robinson som kallar sig där borta. Så det är nog lite aftigt.
1: Ja, nej men det är bara släcker det med röten. Det betyder något. Tjåkens det kommer ifrån.
3: Det är ju intressant dock att pröva att följa dig ifrån resten till dig. Vad etablerte bort där. Ja. Och det är många källor du kan bruka. På nätten så ligger ju mest rent av passagerlistorna på båtarna Från Norge och till New York.
1: Ja, det är jättebra.
3: Så det går gott att leta upp dig och finna alla passagerarna. Och där står nöjaktigt namn och ålder och allt. Och så har du folkbetäljningar i USA som ligger uppe ute. Och födsel och dödsdata och giftermål, allt det ligger på nätet i Amerika. Det är så lätt att finna så bara det.
1: Det är så lite undigt att söka så.
3: Ja.
1: Men det är inte så vetenskapligt annat det går att finna.
3: Nej, det är enkelt att finna. Enkelt att söka, enkelt att finna. Ja.
1: Men då var det väl slik att det blev så långt man kom om detta tema. Men det har varit utvandring till, men på mig ska ta det nästa gång. För när detta väl var färdigt så begynte det en ny utvandring. Och den begynte till Høyanger och Odda och gärna Sauda och senare till Årdal. Kan gärna ta för oss det en gång. Vi ska ta runt nu oss.
3: Ja, det
1: är det låta med. Det var väl nog det samma. Det var lite mycket folk till lite kvart och det lade jeg mulighet da for å reise.
3: Ja.
2: Altså, bestefar min på Grav, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidde i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
1: Ja.
2: Så det är liksom det som du säger inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
1: Ja, men det var lite längre veckor men det var väl snö och där så väster dit.

0: Ja, då gick den melodin ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kort tog du väg. Och det var Ola Gravman, Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får vi rusle vidare med då, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det vara då. Och det var Trio Alde. Och nu ska vi höra lite ifrån den koncerten. Och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre. Och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse. Så det är väl dig med hör ikväll, tror jag.

0: Ja, i kveld har vi vært på Jostedal Hotel og vært med på en konsert med en gruppe som heter Trio Alde. Og her sitter jeg da med frontfiguren i gruppa, du vel?
1: Nei, det har ikke lyst til å være, i hvert fall.
0: Har ikke du lyst til det? Nei, da, Gabriel Flyflett ja. Er navnet ditt i alle fall, og så har du med deg.
1: Berit Oppheim, hun synger. Mm-hmm. Og Jorunn Marie Kvernberg som spiller feler og synger hun også.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg spiller trekspill og synger litt.
0: Ja, og så har du vel komponert en del melodier?
1: Jeg har komponert mange melodier vi spiller, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og det har Jorunn Marie Kvernberg også.
0: Ja.
1: Og så er det noen tradisjonelle melodier og sånne også.
0: Mm. Ja, og det bruker... lyrikere eller ja, forfattere eller hva jeg skal si ifra ja, mange steder.
1: Ja, det jeg for min del har samarbeidet med en del ja, mange ulike forfattere og alle har i grunn vært vestlands og de aller fleste nynorsk forfattere.
0: Mm.
1: Blant annet Jon Fosse og Ragna Hovland og Kjartan Fløgstad og flere til.
0: Mm. Ja. Ja, det kanskje det som gjør at det går så rett inn i hjertet på oss. De har samme språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Og jeg jo bergenser, men jeg kunne jo egentlig ha liksom gjerne skrevet nynorsk utifra språket mitt, og jeg sier jo jeg og ikke, og dokker og sånn. Så det er jo litt historiske tilfelligheter at det er bokmål som i hovedmålet mitt, men
0: ja.
1: Det jeg da veldig glad i å lese ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame.
0: Ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Vi har mye å takke han Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, han skal vi takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jorunn Marie Kvernberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spiller nå i alle sjangerer, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje... musikk som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjangre.
0: Mm.
1: Så jeg skal snart tilbake, ikke til Luster, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommeslager og mye mer og saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm, vi heter Flyflett Hamre,
0: ja,
1: så vi har spilt sammen i 34 år og hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal, så da blir det litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest- og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja. Ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer.
0: Mm-hmm.
1: Och min vän Ola Hammer, han är ett rytmgeni. Mm-hmm. Så han såg ju för att bli ännu mycket fler rytmer när vi spelar än det var upprättade.
0: Mm. Men det turnera stadigt väckte.
1: Ja, det gör vi. Och det är ju ett privilegium att få låta vara musiker i Norge och resa runt omkring och spela för folk. Jag må ju se att Jostedalen har blivit en av mina stora favoriter. Det är, jag älskar att vara på små städer där det är ett sånt speciellt miljö. Och du märker det, att det finns några städer så där det inte bor väldigt många folk. Men du känner att de har en väldigt stark och fin kultur. Och att de har en väldigt stor kulturintresse. Så att i Jostedal har det är väl tredje gången jag har haft konsert här. Och varje gång har jag mött ett publikum som är otroligt god på att lytte. De är väldigt intresserade och lever sig in. Och så har det två gånger så har det varit dans med spelmanslaget. Etterpå, och jeg ser folk, der spelmanslaget är ju väldigt god på att spela. Och ja, väldigt många skikkelig gode dansere. Så dette er bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men for å oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel i kveld.
0: Ja, nei, jeg er enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt, ja. Eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: ja. Som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det upplever vi väldigt sjelden, väldigt väldigt sjelden.
0: Kore har ju liksom lagt ned nu då.
1: Det synes var lätt att höra.
0: Ja, det tycker jag var grej, men det är nog släck. Och men detta här är denna upplevelsen I kväll att få vara med Dicka och synge den sången som Dicka så gott, ja. Himla lite heter han. Det tyckte alla som var med på det att detta var stas.
1: Det syntes vi också.
0: Ja, slik var nog det. Men kommer det till att komma att eller det ska inte lägga upp det?
1: Det ser sån ut dessvärre nu som detta kanske var vår sista konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Ja. Mm.
1: Och ellers så kan jag ju nämna att jag har ett lite släktskapsförhåll till Luster eller när man bestämt Hafslo.
0: Oh, ja.
1: Ja, där hade en väldigt käck svigermor från Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men alltså upprinnelig Hillestad.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, då har du lite grann band.
1: Ja, min kone hon har halvt lystring kanske.
0: Ja. Ja. Ja, nej men vi vill nog säkert gärna önska och se Dicka och höra Dicka att.
1: Tusen tack.
0: Ja, så alla skulle ha fått upplevt en slik konsert för när det blir så god musik att det blir folk nästan inte tår och puste så stilt blir det ja. då är det bra alltså.
1: Ja, det är ett väldigt stort privilegium för att vara musiker speciellt I Norge där det är väldigt vanskeligt att vara musiker I de flesta land och hvis du inte har en fast stilling som musiker men det har ju inte vi är frilansare vi lever det är vi avhängiga av vär och vind och att vi någon vill höra på oss att vi själv må hela tiden skärpa oss både sån med musiken och kvaliteten men också med att rätt sätt göra jobbet med att boka och organisera och det är inte så att det detta nedfärdiga turnerar från himlen men det är möjligt att få det till hvis man har vill och hvis man vill nog och så har nog talent. Så och få lov till att komma sådana städer som just idag ikväll, det är vi är väldigt väldigt heldiga.
0: Vi tackar Dicka I alla fall för att det kom hit och så får vi hoppas att vi får höra starten.
1: Ja. Tack för det.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med jag haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. De gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startade rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstra Bruri.
1: Och de hade både lytte och så.

Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten, så var en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsning till alla som har bursdag i Vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig, och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd må du si ifra. Det är du som sätter gränserna, och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett

0: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Mm. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av. Og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplene, det de som er nærsynte. Så har du mer enn en 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette. Og så det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, har grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som med å øke sjansen litt her, da Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen jo ikke så voldsomt stor da, men det litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da det litt større sjanse for den tiden.
1: Ja, det var ikke så enkelt for noen da, Gina.
0: Nei.
1: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
0: Ja, det blir jeg får ta den diskusjonen. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjør den ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal bandle på seg. Så det litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle.
1: Ja, og så nevnte du også det med deg som hadde tekket grå stær, da kommer litt i den zonen.
0: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10 000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Men det drar ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da, så kan du ikke si at da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
0: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert, da det noe annet, da det en blodpropp i øynene, så da begynner en kant, og skarpsynet da forsvinner ikke før det skrelt seg ned til synsflekken i midten, så du har litt tid på deg, men det viktigste at du reagerer tvert og søker hjelp, og da vil 90% av operasjonene være vellykket hvis du kommer innen rimelig tid.
1: Ja, men det høres for lovende ut, va?
0: Ja, det gjør det, ja. Men venter du for lenge, da er det ikke vits i å operere deg. Hvis disse cellene ikke har fått blod på så lenge at de er rett og slett døde, da er det ingenting å gjøre. Og da går du med et grått felt på synet, der så det løsner, og ofte så vil hele netthinnen løsne til slutt.
1: Men du får det på ett øye, du får det ikke på begge øye, det er vel for det.
0: Nei, nå skal jeg ikke utelukke at du kan være superuheldig og få det på begge øynene. La oss si at du har fått en kjempetrøkk, og dette har vi snakket om en skade for eksempel, eller noe sånt, men det vil være helt uhyre sjeldent. Det dominerende, da er naturligvis at det skjer på en side. Så jeg tror du skal, hvis du skal bo deg på dette, så skal du bo deg på at det skjer noe på en side og ta affære da. Og så det jo et problem da, sant? Du har egentlig ikke lov å kjøre bil selv, hvis det begynte å skje, så på et øye synet er dårlig på et øye brått sånn, så må du i en drosje eller få noen til å kjøre deg til legevakten. Og så det ganske raskt for legen på legevakten å få en mistanke. De kikker inn i øye ditt, og ser de at refleksen i netthinnen er vekk i deler av netthinnen, så det rett av gårde før det, for å få behandling så fort som mulig.
1: Ja, men da vil jeg noen spørre at, ja, altså, nå mørser gjerne synet på ett øye, men det jo mange som kjører bil med bare ett øye, og de klarer seg deg også, men hva med et rar? Du helt syklist hvis du har fått et rar, eller?
0: Nei,
1: kjøre på ett øye.
0: Ja, ikke til å begynne med. Der setter øyelegene en grense på hvor tid du liksom har ventet til dette. detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mösta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunkt har två ögon och som brått mistar synet på ett av de med får körförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utfört, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95%
0: på det. Ja, 90% är det. Ja. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av netthinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan de faktiskt få finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på de öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
0: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Nej. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sätter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och se dig köra.
0: ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag blir roll lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
0: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksättet transport med kornos och så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natt och med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det gör mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu var det vägen igenom mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hasta och det har väl understrekat på den goda maten nu.
0: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vi reuga dig. Vet vad det har att göra.
0: Ja då, och så är det akkurat det att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är, så då tränger du inte att ringa 113 och få helikopter för. Men det är när det brott blir mer och när lysglimt kommer i tillägg och när det eventuellt då börjar bli en liten skugga i synsfältet, då ska du trycka på den stora röda knappen.
1: Okej. Ja. Men det var sista ord i denna här doktorpraten. Så då säger jag tack för denna gången och så snackas vi om en annan sak senare.
0: Tack ska du ha.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grove og Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling, så den har vi brukt opp, så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk, så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom opp, så liksom... ikke var helt fornøyd mot det, så fant ut at jeg likevel ville hjem, at det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det, for det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fant seg ikke godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løy. Så det, og vi har jo mange gare i Østerdal med mange som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjemme.
1: Nei, men det er jo noe med dette da, de saknar våre fjell og folk og dalen, og det er jo noe med det.
2: Det er nok det. Vi leser opp et intervju som var med han Endre Berge, så er fra GSA på 90-tallet, men det handler jo om... Han var født i Amerika, og så var faren heimatte til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært heimatte, så da ble han så urolig. Da ville han bare... Da ville han være hjemme. Så
1: og enda han hadde å slege seg opp, så de var og
2: de hadde farm og de hadde dyr og. Han sier det i dette intervjuet, han far resten en tur hjemme til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg øvete til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen var han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen natt. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei.
2: Så det er ikke så...
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe...
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere. Det kunne vel få vanlig arbeid og borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibrer, alt at de arbeidet rundt om på garene. Og de arbeidet også, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada, der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å begynne med til å fikk noe opparbeid i seg.
2: Ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, de har jo selvsagt snart sagt jobbet i bynæring også.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unge, og så fikk jeg flere der borte. Men så i 1910, da reiste jeg hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme. Och hinne blev jag till Amerika.
0: Mm.
3: Och då var den yngste som blev jag till Portugal. Så jag tror jag var man 12-13 år gammal.
0: Mm.
3: Men den där blev inte så värme hemma.
0: Nej, då var
3: Nej. Och, men det har ju varit hemma till senare. Det var ju flera, så var hemma till flera vänner.
0: Mm.
3: På, både på 50- och 60-talet.
0: Mm.
3: Men då så hade stiftare i familj borta där, då var flera.
0: Ja.
3: Ja. Mm.
0: Och det blev ju också kryssning med andra våra engelska. Det blev inte bara med just det.
3: Ja, ja. Inte kvart för jag just då.
2: Det, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolut.
0: Men Indre Bøs i boken, Indre Li, han har väl något om lite rör med den religiösa sidan och någon som kom bort till predikanter och kyrkebygging och lite rör. Det var några sidor då med lite rör och på menighet och ett hus och samlas
2: det. Det är så liksom det första jag på en måte bygde i det så här helt nybyggda samfunnet och det man får kalla fellesfunktioner, och det var ju kyrka och skolehus. Och han Andrew som citerade Ista, han säger ju det att skolehuset han gick i Amerika, det såg ut omtrent så det skolehuset han kom till på Björk när han kom hem. För det var liksom, det var helt enkelt och ett rum. Och det var ju slåsagt av kyrkan idag, men det att få byggt kyrkan, det såg jag på så viktigt. Och så du säger, han Indre Li, han berättade ju om liksom, det var ju lite olika rättningar. Och jag tror inte det var så mycket härifrån, men ifrån andra bygder, kanske det första som reste med restaurationen i 1825, det var ju kvekare. Som, och haugianerna som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kampet mot, hadde nær sagt, statskirka og prestene. Så de hadde litt andre grunner til å reise.
0: Ja.
2: Det.
0: Og noen, jeg hadde en onkel, hun ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro.
2: Ja.
0: Ja, så det var litt forskjellig av det jo. Men så skriver Ågan Øyane, er noen plasser, han føler noen, men så møsser han deg, og han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulike måter ganske tidlig, altså. For eksempel på skogsarbeid finnes det en del dømer på det. Og for så vidt også i byer og slik. Altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en eller annen utvandring, og var vel på en måte nødvendig. For det var rett og slett for mye folk i forhold til leve grunnlaget her. Så,
2: ja.
0: Hvor alternativ hadde deg?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier her fra oss restet til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: Man kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det jeg kaller effekt, trykkoker-effekt, altså at samfunnet blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var ikke noe en løsning som var veldig bra også for mange.
0: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt over hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, som du sier.
2: Ja.
0: Reste dit og en del, men det var spesielt inn i Luster og Skjolden, så får den over til Vesterålen og Lofoten. Der finnes noen bostad.
1: uppe där.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men är det någon av dig som utvandrar så utmärkar sig mycket som blir stående som är en måndag eller lite långt eller har sig med någon kuljestrull men kan dra fram någon strålande? Det blev stilt.
2: Nej, man har väl egentligen inte det.
1: Nej,
2: inte någon som utmärkar sig verkligen vart det.
3: Nej, det tror jag inte. Det är... Det är väl... Där är jag så har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är något skrytt och så våldsamt. Men jag så har släkt härifrån, men kanske lite långt ut. Hon blev guvernör i Wisconsin, eller det då? Och är ju... Hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
1: Mm-hmm.
3: Men hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun er jo flere etterpå.
1: Ja, ja.
3: Etter utvandrerne, men uansett.
1: Mm-hmm.
3: Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Och så Donna Snötun, eller Snötun, hon skrev ja. Trots allt, har skrivit några böcker, bland annat har jag om släkt i sin
3: ja. Snötun. Mm. Det var i Kanada, i Lawhead,
2: ja.
3: I Mölle Edmonton och Calgary. Och hon var gift med en till Snötun, och hon har skrivit liksom historien om den Snötun-familjen i Amerika, hela allt samma där då. Och skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
1: Ja. Nej, men då finns det väl också
3: ja.
1: Skrevna ord i dag.
3: Ja då.
1: Så,
2: ja,
1: då.
2: Det är ju otroligt. Jag har nog varit borta där. Och med jag och syster mig och Gaute son min med var i staten då som är nog i Wisconsin så en av de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl og liksom første kvelden når vi kom bort og hadde de liksom samlet sammen slekt og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden så det var noe altså det synes ikke mange det men det synes noe liksom at de har jo som interesse for oss og det vi driver med.
3: Och det är ju stadigt amerikanerna på besök här som vill veta och se garan så släktet kom ifrån. Det var ju i fjol, när 2 år sedan, det var en gäng här så, med familjet band till Yttri. Och där kom ifrån Minnesota, ifrån där stod St. Olaf College ligger. Det var 2 ett eller ett par då så var bägge var underviste på det college där. Och där var här och ville se och uheldigvis så regnade så den bullan den dagen där var här. Men med tog henne med runt och allt och det är våldsam intresse.
1: Ja.
3: Ja. Det är ja, märkbart.
1: Ja, nej det har visst det, för det har varit flera slika puljar som har varit hemma som har varit runt med mig på forskjellige platser. Till och med helt upp på högsta busskrenor så måste jag resa med ett följe, det är någon av oss som skulle upp där och så.
3: Oh, ja.
1: En stein, så den som restade skrev initialen sin in i en vare och måste upp och så de har grejer på historien. Så
3: ja.
2: Om några dagar så kommer jag det. Ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste.
1: Mm.
2: Eller Lars Robinson som kallar sig där borta. Så det är nog lite aftigt.
1: Ja, nej men det är bara släcker det. Det med röten, det betyder något. Tjåkens det kommer ifrån.
3: Det är ju intressant nog att pröva följa dig ifrån resten till dig. Var etablerte bukter der. Og det er mange kjelder du kan bruke. På nettet nå så ligger jo mest redan til passasjerlistene på båtene Från Norge och till New York.
1: Ja, det gör det då.
3: Så det går gott att leta upp dig och finna alla passagerarna. Och där står nöjaktigt namn och ålder och allt. Och så har du folkbetäljningar i USA som ligger uppe ute. Och födsel och dödsdata och giftermål, allt det ligger på nätet i Amerika. Det är så lätt att finna så bara det.
1: Det är så lite undigt att söka
3: så. Ja.
1: Men det är inte så vetenskapligt annat det går att finna.
3: Nej, det är enkelt att finna. Enkelt att söka, enkelt att finna. Ja.
1: Men då var det väl slik att det blev så långt man kom om detta tema. Men det har varit en utvandring till, men på om jag ska ta den nästa gång. För när detta väl var färdigt så begynte det en ny utvandring. Och den begynte till Høyanger och Odda och gärna Sauda och senare till Årdal. Kan gärna ta för oss det en gång. Vi ska få runt nu oss.
3: Ja, det är något som
1: är här. Det var väl något detsamma. Det var lite mycket folk i det kvart och det... La jeg mulighet da for å reise.
3: Ja.
2: Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidde i Odda på fabrikken med dag fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
1: Ja.
2: Så det är liksom det som du säger inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
1: Ja, men det var lite längre veckor men det var väl snö och det så resten dit.
2: Ja.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med formen Rusle vi armer, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være då. Och det var trio Alder. Och nu ska vi höra lite ifrån den koncerten. Och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre. Och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse. Så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

Miranda Lambert, en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstrabrur.
1: Jönstrabrur i. Och de hade både lytte och tjock.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till jebursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd må du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Så detta må det lägger inte på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sist med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat nå den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema i mötet upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätt namn, du får säga
2: kan det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på
1: det. Ja, akkurat, ja, nej men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släcke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsomt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, da, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Da. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldrig effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåg eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Da kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinnen løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja, til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem, men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller denne geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet, og blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nätt så i en badrumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån, så att så då kan föra att nätten och lösna, det är en ene grund. Så har du visst att börja pippla väska bak nätten och enten vet att det är betändelser där, eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det. Derfor det begynner å haste, da.
3: Ja.
2: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, da er det som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så store sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med og øker sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for dette nervøs.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Gjennom.
2: Nei.
1: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, for å ta den diskusjonen. Ja, ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal bandle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sykdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde det ikke grå stær, da kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse. Da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
2: ja,
1: så kan du ikke si at det, nei, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där, där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det är skränt sig ner till, till synsfläcken i mitten. Så, så du har lite, lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp och då vill 90% av operationerna vara vällyckad hvis du kör med en rimlig tid.
1: Ja, men det hur ska lovande ut va?
2: Ja, det gör det, ja. Ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Hvis dessa här cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting, ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar, och ofta så vill hela nätting att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur är det?
2: Nej, de ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. La oss säga att du har fått en kämpetrökt och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Mm. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida.
1: Mm. Ja.
2: Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Mm. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ditt. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor så är det rätt av gård för det för att få behandling så fort som möjligt.
1: Mm. Ja, men då vill jag nog spöja att jag alltså nog med sig gärna synen på ett huga. Men det är ju många som kör bil med bara ett huga och det klarar sig där i år. Men kornet drar, är du helt cyklist hvis du har fått ett drar eller... Kan
2: nej,
1: du köra på ett öga?
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Mm. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga.
1: Mm.
2: Men det är oss som i utgångspunktet har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem. Vi får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognos att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95%, var det
2: ja, 90% vällyckat. Ja. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra nett då hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan dig faktiskt finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraften bidrar. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller.
2: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Ja. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sätter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så det inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och kering i köra.
2: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag ber då, lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med kornos och gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bedre.
1: Det gör mig, du hade bedre råd på det. Ja, men nu har vi varit iväg genom mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något som hastade och det har väl understrekt.

0: Ja, då gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får väl rusle vidare med då, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna konserten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da. Og det var trio alder. Og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg vi hører i kveld, tror jeg.

0: Ja, i kväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i hvert fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är ja. Namnet ditt i alla fall, och så har du med dig.
1: Berit Oppheim, hun synger, och Jorunn Marie Kvernberg som spelar fäler, och synger hon också. Och jag spelar trekspill och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja. Och det har Jorunn Marie Kvernberg också.
0: Ja.
1: Och så är det något traditionellt. Traditionella melodier och sådana också.
0: Ja, och det brukar lyriker eller författare eller vad jag ska säga ifrån många stad.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del många olika författare och alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorsk författare. Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad och flera till.
0: Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. De har samma språk som oss.
1: Ja. Och jag är ju bergenser. Men jag kunde ju egentligen ha liksom så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag ser ju jag och inte och dockar och sånt. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att det är bokmål som i huvudmålet mitt, men det är jag då väldigt glad i att läsa. Annars väldigt mycket på nynorsk och gift med nynorsk dame. Egentligen, det kan bara skjuta in, så kan jag tacka Ivar Åsen för att jag blev musiker.
0: Jaha, jag har mycket att tacka Ivar Åsen för.
1: Det har vi. Det var så att jag... jag kom upp i sidemål, alltså nynorsk för mig, då jag var sista år på ungdomsskole. Och så skrev jag en stil på nynorsk om politihunden Ajax. Och så fick jag en så bra karaktär på den att jag fick akkurat det halve poänget extra som gjorde att jag kom in på den skolan jag hade lust att gå på, och där jag mötte alla de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Åsen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja, han skal med takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er traditionell musik, men kanske det meste er musik som Jorunn Marie Kvernberg eller jeg har laget.
0: Men du spelar nog i alla genrer, du jazz kanske eller?
1: Ja, det spelar kanske musikken som hører til eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser. Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjanger. Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lusta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommeslager og mye mer. Og saxofonisten Rolf Erik Nystrøm. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja,
1: så vi har spilt sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal. Så da blir det litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest- och dansmusik från Balkan.
0: Ja. Ja, det är festligt att höra på.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at den Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft denne praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Luster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det er kjekt å bli invitert.
0: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, da var jeg rett på. Nei, jeg er en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Hafslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har, jeg er ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kanskje skrytet av deg i hvert fall. Men jeg har sett det at du har vært engasjert skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart, men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså, jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert, da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers, da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg studerer i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb, da. Når du studerer i perioder, så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenfra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at jeg skal nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert, og jeg kjenner at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da skal ha nytte til din arbeidskapasitet, kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, da kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg husker at dette senteret her ble åpnet. Og da er jeg begynt å bli noen år siden. Jeg husker så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til IG-Øpne. Og blir å se i gangene her, på dette bygget her. Faktisk i lagmann, det er Olioni, og på senteret da. Det var Kai Kvalsund som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at det, men det er klart, innimellom så, jeg er jo her av og til med mor med å handle litt. Og jeg gjør nok noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett egentligen, för ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är, men så kommer du igång så är det kanske inte sån, det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värde där i den jobben jag har här idag till 1 december. Och så börjar jag här och så russlar lite runt och blir känd med folk, lytta ut lite, observera en god periode för du eventuellt tecken och en i verksamhet och tankar och idéer och hur du har lyst att ting ska vara. Det är i alla fall det som är ett plan då, utgångspunktet. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte av varandra. Detta med att vara centerläge, det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att då räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är, hur ska jag säga, kanske det kommer in folker som finner pyramiden som en plats att finna sällskapet sitt på till och med. Sant? Och det är viktigt, och så är det också viktigt de som kommer in här för att handla mat och resa på sporten och famn och lika och apotek och pool, inte minst. Så det blir spännande att observera hur mönstret till folk är då, med tanke på varför kommer det på pyramiden. Och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite. Men jag kan inte säga det per nu, för jag vet för lite. Men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta, inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
1: Det är stort sett det jag har drivit mig hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva mig egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra den där bevegelsen där showen har du timme hver dag?
1: Nej, jag må säga att all ära till dig som gör det, och det är alla jobbar är viktiga i detta land definitivt oavsett. Men där är inte mig per nu.
0: Nej, ser det här lite för mig. Men du, detta ska bli spännande att se när det då ligger ut över vintern, vad som sker här när du hoppas berätta runt här. Men nu över till ett helt annat tema. Nämligen musik.
1: Ja.
0: Musik. Du är ju en musiker i tillägg.
1: Ja, det är ju något jag har drivit med sig var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag sitter bak orgelet nästan så jag inte juxar. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det har alltid varit musik på stort sett. Om jag kommer ner i lördagsmorgonen till tomme stova och kaffe, så är det på med musik med en gång egentligen. Och det är det i bilen och ja, jag över allt egentligen.
0: Vilken slags musik är det du hör på själv?
1: Det är otroligt varierande. Det kommer helt an på settingen. I kolos. Jag kan faktiskt, hvis jag är på en kjekk grillfest och ute och det är sol och shorts och något gott i glaset, så tåler jag både svensktoppar och torradar och allt möjligt också. Men det kanske inte är det jag lyttar till. Hvis jag sitter alene så går det nog lite mer över i rock, norsk rock helst då. Lite, jag är ju väldigt raga rockersman då. Nej, och så det gamla är det bästa när jag sitter alene. Så men det märkliga är egentligen, jag kan också sätta på jazz när jag kör bil. Men jag har faktiskt funnit att när katten är i bil, när man kör till hytta, så är jazz något så roa, så jag har blivit väldigt glad i jazz. Så lite sån musik är jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
0: Ja. Og så spiller du selv?
1: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi driver på fortsatt. Jeg hadde spilljobb senest I helgen, så var så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med jeg tror Ludvig Kjellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: ja, men det kan du jo si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller du ikke? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjemme til etter potetupptaking oppe I sjåk.
1: ja, men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo meg for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksen alder nå, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det har vært kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, vi vil ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
0: Kanskje jeg kommer dit enda?
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang, sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter. Litt sliten, men likevel glad.
0: Åh, det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og du klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det. Så nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 nye år det vel tvilsomt, men vi heldre å ha det da
0: Jeg på Tons og jeg ser det så der som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Jeg så da du sluttet at du fikk noen fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det jo, det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk og det der jeg liker å drive med og se, det gir meg bare mer inspirasjon til å holde frem samtidig pleier det nettverket jeg allerede har så det rart å gå ut av fotballen for det blir liksom som en familie for at du blir kjent med folk som på en annen måte synes jeg da så det er helt spesielt egentlig men nå var det jo veldig mange utrolig mange kjekke kommentarer jeg fikk ja, det sier, og det var jo en grunn jeg hadde lyst til å informere om det også for i en fotballklubb så er det alltid mye meninger og det er jo klart at Sogndal også har jo en klubb som har vært en del tøffe tak inn i møll og sant og for å eie litt sannheten i det så valgte jeg også å skrive det på denne måten og være ærlig med slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting sant? Og det, fotballen det er folk har en mening og det er kjempebra det er det som er fotball men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt det er det som jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland på digital etikett at nå er den første rekke av de som jobber skift den er feil sant? Der bommer du de får ikke slekt når de går på butikken mens jeg og meg for dette klokka er halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn. Og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare det bobler du er i.
0: Mm.
1: Og som andre bedrifter blir skånet for da.
0: Den viktigste halve verden for mange.
1: Definitivt, og da skal du respektere og lytte ut. Så, men over tid så, ja, da er det da hva skal jeg si det blir kjekt men du står liksom der i overtid så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utenifra igjen da. For da gleder jeg meg til også. For jeg er fortsatt patriot og
0: så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk det dreier du med det hit inn, så forventningene her jo skyhøye, det du klar over.
1: Det litt skummelt med det da, det er klart det, for jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne, sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får i hvert fall en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig, og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Nei, absolutt.
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
1: Stemmer.
0: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det
1: her. Det er ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men nå skulle jeg du kommer. Kanskje du vil velge en melodi, da?
1: Ja,
0: det skal du få lov til.
1: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmann tikke tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy, for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som sitter bak mikseren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten nå til momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje. Ja,
1: tusen takk for invitasjonen. Kjekt å komme.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med hatt på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. De gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startade rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstrabruri.
1: Jönstrabruri. Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbosdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten så var det en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd må du si ifra. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägger icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde in detta där tema. Önskte sig och höre You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt dit doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista med sändningen, då blev det doktorprat och det blev inte lyst. Men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem. Men det kommer nog en gång ut i september, räknar jag med. Och nu är det slik att det tema i mötet upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätta namnet, du får säga
2: kalla det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsamt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mestre synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der det ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinna løsner skikkelig, når hun begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter og sånn, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får nettinnlesing, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet.
1: Mm-hmm.
2: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
1: Mm-hmm.
2: Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem, men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen og bak, sånn at væske fra glasslegeme som fyller øynene da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegeme, og blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en hard ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, da kan væske komme inn under, og da kan du se for deg nett så i en baderomstapet eller på et malingslag, blir det hål og fukt opp og komme inn forbi. Da jobber det, og da begynner å løsne ting ifra, sant?
1: Mm-hmm.
2: Så da kan føre til at netthinnen løsner. Det er den ene grunnen.
1: Mm-hmm.
2: Så har du, hvis det begynner å piple væske bak netthinnen, enten ved at det betennelser der, eller du kan få kreftforandringer der, og det begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det. Derfor det begynner å haste, da.
1: Ja,
2: det
1: er skjønt.
2: Og den siste og tredje gruppe årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inni øynene begynner å trekke på netthinnen.
1: Mm.
2: Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av. Og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, det er de som er nærsynte.
1: Mm.
2: Så har du mer enn minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette.
1: Mm.
2: Og så er det noen medisiner som øker sjansen.
1: Ja.
2: Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner.
1: Mm. Mm.
2: Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for den tiden. Mm.
1: Ja, dette da var ikke så enkelt for noen da, Gina.
2: Nei.
1: Ja, det er veldig mellom syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, for ta den diskusjonen. Ja, ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjeldene, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde tekket grå stær, da jo kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
2: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Mm. Ja. Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
2: ja.
1: så kan du ikke si at da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet.
1: Mm.
2: Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där börjar en kant och skarpsynet där försvinner inte för det är skrällt sig ner till synsfläcken i mitten. Så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp, och då vill 90% av operationerna vara vällyckade om du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hur ska lovande ut va?
2: Ja, det gör det, ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Visst dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar, och ofta så vill hela nätten att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur?
2: Nej, jag ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. La oss säga att du har fått en kjempetrøkt, och detta har vi snakket om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta, så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke. De kikar in i ögat ditt. Och ser de att reflexen i nätinno är väck i delar av nätinno, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag nog spörja att jag alltså nog mer ser när synet av ett öga. Men det är ju många som kör bil med bara ett öga, och det klarar sig där också. Men hur är det då? Är du helt cyklistisk du har fått ett öga eller? Kan nej, köra på ett öga?
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna en gränsa på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga, eller mesta synet på ett öga när de är unga, vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunktet har två öga och som brått mister synet på ett av dem, med får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95%.
2: Ja, 90% vällyckat. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinno ifrån bakväggen. Så lägg dig ner, och när du kommer till lägen så kan de faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan, så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunktet inte. Nej. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och sedan inte köra.
2: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakom, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag är bättre då, lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksättet transport med kornos så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natt och med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det gör mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har vi nog varit iväg genom mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hastigt och det har väl understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vi reuga dig. Vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det er når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Ja. Ja, men det var siste ord I denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: rätt så gott, men det vill nog ha i matlöj. Så det är... Och vi har ju många gårdar i Österdalen med många som hade varit i Amerika i både 10 och 20 år och kanske 30 år för att komma hem. Så...
1: Nej, men det är väl något med det där, där saknar både fjäll och folk och dalen och det är väl något med det.
0: Det är nog det. Vi läste upp ett intervju så var med han Andrew Berg där. Så är det från det jag sa på 90-talet då, men det handlar om hur han var född i Amerika och så var faren hemat i till Norge då. Och han sa ju det att när han hade varit hemat så då vart han så urolig då ville han vara liksom då ville han vara hemat. Så
1: och ändå han hade då slägen sig upp så där var och
0: ja,
1: där
0: hade farm och där hade dyr.
1: Ja.
0: Han säger det i detta intervju. Han far resten tur hemma till Norge i 1914. Det var ändå så vitt han vann sig övat till Amerika att första världskrigen hade brått ut. Inte dina turen var han helt umulig, lär Andrew. Det var enaste som stod han i havet var för att resa till Österdalen. Och mor var heller inte så vanskelig att övertälja.
1: Nej, nej.
0: Det är inte så...
1: Så det hjälpte inte den materiella välstanden, det var nog
0: det. Nej.
1: Men nu snackar man farmare, men det var väl inte alla som blev farmare. Det kunde väl få vanlig arbete och borta här. Eller hur var det?
2: Ja, det var många som har titeln som farmlabrare. Allt att de arbetade runt om på garan. Och de arbetade också, det var många också arbetade med husbygging och vägarbete.
0: Och järnbana.
2: Och järnbana, inte minst.
1: Ja, jag vet, jag hade en onkel och han var mycket i skogen då Björn med.
0: Ja. Speciellt i Kanada.
1: Ja, ja.
0: Där var det våldsamt många som var på skogsarbete.
1: I alla fall tog Björn med till att fick nu upparbeta sig lite.
0: Ja. Och självklart, de som var värande i byarna, det har ju... Har så sagt, snart sagt, jobbat i byn här en gång.
1: Ja.
2: Nej, så det var ju självklart många som reste hemma. Så det var många familjer som blev dilte när de reste hemma. För exempel familjen så en av bestemoren på Holmstad, han Jens Prestanes och kona och ungarn, de reste bort i 1903, tror jag det var. Då hade de ju ungar och så fick jag flera där borta. Men så i 1910 då reste de hemma och då var det fyra till ungarna som blev med hemma och hinne blev att i Amerika. Och då var den yngste som blev så borta, jag tror inte att han var mannen 12-13 år gammal. Men den där dog inte så värme hemma.
1: Nej, det var.
2: Och, men det har ju varit hemma till senare, var ju flera, så var hemma till flera vänder. På, både på 50- och 60-talet. Men då så hade stiftare i familj borta där, då var flera då.
1: Och det blev ju också kryssing med andra våra engelska och det blev inte bara med just det.
2: Ja, inte kvart för jag just då.
0: Ja.
2: Det var det. Absolut.
1: Men Indre Bøs i boken, Indre Li, han har väl något litterat med den religiösa sidan och någon som kom bort till predikanter och kyrkebygging och litterat. Det var några sidor med litterat. og menighet og et hus og samlast.
0: Det så liksom det første de på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Andrew som er sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem til, for det var liksom det var helt enkelt å etterom, og det var jo slåsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig, og som du sier, han Indreli, han forteller jo om liksom, det var jo litt ulike retninger om, og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som restet i med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot hadde nær sagt statskirka og prestene, så de hadde litt andre grunner til å reise.
1: Ja, det. Og noen med han og onkel ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro.
0: Ja,
1: så det var litt forskjellig av det jo. Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne det at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
0: Noen var nok vekket, og noen døde på ulike måter ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del dømer på det. Og for så vidt også i byer og slik. Altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
1: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en av utvandringen og var vel på en måte nødvendig, for det var rett og slett for mye folk i forhold til levegrunnlaget her. Så,
0: ja.
1: Hvor alternativ hadde de?
0: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier herfra som reiste til Romsdalen.
1: Mm, ja.
0: De kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det de kaller trykkokereffekt, altså at samfunnet blir, det blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var nå en løsning som var veldig bra også for mange.
1: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt over hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, som du sier.
0: Ja.
1: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn i Luster og Skjolden, så får den over til Vesterålen, Lofoten, ja. Der finnes noen målstad oppi der.
0: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
0: var det?
1: Det var det, men er det noen av de som utvandrer, som har utmerket seg mye, som blir stående som er en måndag eller etter langt, eller har ikke med noen gjøstrøder, men kan dra frem noen strålande? Det ble stilt.
0: Nei, vi har vel egentlig ikke det.
1: Nei,
0: ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
2: Nei, det tror jeg ikke. Det er vel... Det er en som har utmerket seg på en måte, men jeg vet ikke om det er noe skryt og så voldsomt. Men en som har slekt herifra, men kanskje litt langt ute. Hun ble guvernør i Wisconsin, eller det da? Og hun er jo, hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også. Men hun har jo gjort det godt på den måten at hun, men hun er jo flere etterligere etterpå, etter utvandrerne, men uansett. Hun var i slekt i alle fall.
0: Ja. Og så Donna Snøtun, eller Snøtun, hun skrev tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet ei om slekt i sin Snøtun.
2: Ja, det var i Kanada, i Lawhead.
0: Ja.
2: I mellom Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om den Snøtun-familien i Amerika, alt sammen da. Og jeg skrev andre bøker også, men spesielt den som er interessant for her.
1: Ja. Nei, men da finnes det noen skrevne ord i deg.
2: Ja da.
0: Så, ja, det er jo utrolig. Jeg har noen år borte der, og med jeg og søster min, og Gaute sonen min, vi var i Ståten da, som er nå, i Wisconsin, så endte de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl også. Liksom første kvelden når vi kom bort, så hadde de liksom samlet sammen slekt, og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden. Så det var noe, altså, det synes ikke mange det, men det synes noe liksom at de har jo sånn interesse for oss, og det vi driver med.
2: Og det er jo stadig amerikanere på besøk her som vil vite og se garene som slektet kom ifra. Det var jo to år siden, det var en gjeng her som med familiet band til Ytri. Og de kom ifra Minnesota, ifra der stod St. Olaf College ligger. Det var to. Et par da, som begge var underviste på det college der. Og de var her og ville se, og uheldigvis så regnet det, så det bullene den dagen de var her. Men vi tok henne med rundt og alt, og det var en voldsom interesse.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Det er, ja, merkbart.
1: Ja, nei, det har visst det, for det har vært flere slike puljer som har vært hjemme, som har vært rundt med deg på forskjellige plasser. Og til og med helt oppe på høgste busskrenner, så måtte reise med et følge, det er noen av oss som skulle opp der og se. En stein, så den som resten hadde skrevet initialene sine inn i en vare, og måtte opp og se. Så de har greie på historien, sier
2: jeg. Ja, ja.
0: Om noen dager, så kommer jo de etterkommere etter Lars Rasmussen, den første som reste. Eller Lars Robinson, som han kaller seg der borte. Så det er jo noe litt artig.
1: Ja, nei, men det er bare slik det. Det med røten, det betyr noe. Se hvordan de kommer ifra.
2: Det er jo interessant å prøve å følge deg ifra deg resten til deg. Hva er etablerte borte der? Ja. Og det er mange kjelder du kan bruke. På nettet nå så ligger jo mestredelen til passasjerlistene på seg båtene ifra Norge og til New York.
1: Ja, det gjør det da.
2: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle passasjerene. Og der står nøyaktig navn og alder og alt. Og så har du folketellinger i USA som ligger oppe ute, og fødsel og dødsdata og giftermål, alt dette ligger på nettet i Amerika. Det er så litt å finne, så bare det.
1: Det er så litt kundig til å søke, så.
2: Ja.
1: Men det er ikke så videnskapelig annet det går an å finne.
2: Nei, nei, nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne.
1: Ja. Men da var det vel slik at det ble så langt vi kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, jeg lurer på om jeg skal ta det neste gang, for når dette vel var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte til Høyanger, og Odda, og gjerne Sauda, og senere til Odda. Kan gjerne ta før oss det også en gang, hvis vi får ånden med oss.
2: Ja, ja. Det
1: er det som låter med. Det var vel noe det samme, det var litt mye folk til etter hvert, og det la jeg mulighet da for å reise.
0: Ja, ja. Altså, bestefar min på Graf, han restet til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så restet han rett til Odda, og arbeidet i Odda på fabrikkene der, fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
1: Ja.
0: Så det liksom, det som du sier, etter Amerika så var det Høyanger, Odda og litt Sauda kanskje.
1: Ja, men det var litt lenger vekk, men det var vel snev og det som restet dit.

0: Ja, då gick den melodin ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kort tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får väl rusle vidare med då, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna konserten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da, og det var trio alder, og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg med høyre kveld, tror jeg.

Ja, med ditt ta imot applausen för dig. För säga dig som spelar då, det är Gabriel Fliflet så spelar trekspel och är med och synger. Och så är det hon Jorun Marie Kvernberg så spelar fele och hon är med och synger hon också. Och så är det hon Berit Oppheim så synger. Så nu har vi hört dig alla tre och vi ska få höra dig lite mer. För nu kommer det en sång som heter Himla Leite och det är Kjartan Fløgstad som skriver om ett fjäll. Jag vet om ett fjäll så det kan nog se för dicka sitt fjäll. Vi släpper dig lös nu.

0: Ja, I kväll har vi varit på Jostedal Hotel och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren I gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lyst att vara I hvert fall.
0: Har inte du lyst til det? Nej, Gabriel Filflett är navnet ditt I alla fall och så har du med dig.
1: Berit Oppheim, synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fele och sjunger hon också. Mm-hmm. Och jag spelar trekspill och sjunger lite.
0: Ja. Och så har du väl komponerat en del melodier?
1: Jag har komponerat många melodier vi spelar ja. Mm-hmm. Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det något traditionellt. Traditionella melodier och såna också.
0: Mm. Ja. Ja. Och det brukar lyriker eller ja författare eller vad ska jag säga ifrån ja många stad.
1: Ja det är jag för min del har samarbetat med en del ja många olika författare och alla har I grund varit västlands och de allra flesta nynorsk författare. Mm. Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad. Mm. Och flera till.
0: Mm. Ja. Ja, det kanske det som gör att det går så rätt in I hjärtat på oss. Men de har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja. Ja. Och jag är ju bergenser. Mm. Men jag kunde ju egentligen ha liksom så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och sånt. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att jag att det bokmål som I hovedmålet mitt, men ja. Det jeg nå veldig glad I å lese, ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame. Og,
0: ja, ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha, ja. Vi har mye å takke han Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp I sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med I 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldighetene var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørget for at jeg hadde sidemål.
0: Ja, ja. Ja. Han skal med takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå I kveld så blir det vel I folkemusikksjangeren kanskje, mye.
1: Ja, en del av det som vi I Trio Alde spiller tradisjonell musikk, men kanskje det meste musikk som Jorunn Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spiller nå I alle sjangerer, du jazz kanskje? Eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje... musikken som hører til I, eller har sine røtter I ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjanger.
0: Mm.
1: Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lysta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som en genial trommesager og mye mer og saxofonisten Rolf-Erik Nystrøm og vi heter Flyflett Hamre
0: ja,
1: så vi har spilt sammen I 34 år
0: ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. Oktober I hvert fall det en fredag så skal vi til Blauboksen på Sogndal
0: ja.
1: Det en litt annen type musikk ofte da med røtter I fest og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, det festlig å høre på.
1: Det veldig mye rytmer. Mm. Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprettelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekk det?
1: Ja, det gjør vi. Og det et privilegium å få lov til å være musiker I Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at I Jostedal har jeg, det er vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med spellemannslaget etterpå, og jeg ser folk, der spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men jeg får oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel I kveld.
0: Ja. Nei, jeg enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt, eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå da.
1: Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også greie, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen I kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at, eller det skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se.
1: Ja. Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo.
0: Ja,
1: da jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja. God da.
1: Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja. Ja, men da har du litt grann band.
1: Ja, min kone har, hun halvt lystring, kanskje.
0: Vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at...
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk... nesten ikke tår å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det et veldig stort privilegium å få lov til å være musiker, spesielt I Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker I de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker, men det har jo ikke vi. Vi frilansere, vi lever. Vi avhengig av vær og vind, og at vi noen vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden skjerpe også både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å bukke og organisere. Det ikke sånn at det dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det mulig å få det til hvis man har vill, og hvis man vil nok, og så har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal I kveld, det Vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere I alle fall for at det kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft den og praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det er kjekt å bli invitert.
0: Ja. Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, det var rett på. Nei, jeg er en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Hafslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har ikke sikk fotballfan så voldsomt. Kanskje skrytet av deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert. Skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart. Men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg studert i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det er kanskje ikke en livstidsjobb da. Når jeg studerer i periode, så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er. Skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjente at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal, da skal du ha nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, da kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til Igaupene, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk i lagmann det Olioni, og på senteret da. Det var Kai Kvalsund som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å og ta litt videre derifra.
0: Ja. Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag, og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det da. Sånn at det, men det er klart, innimellom så, jeg er jo her av og til med mor med å handle litt, og jeg gjør nok noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett egentligen, för ofta du dannar ett bild av hur du tror ting är, men så kommer du igång så är det kanske inte sånt. Det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värde där i den jobben jag har här idag till 1 december. Och så börjar jag här och så rusla lite runt och bli känd med folk. Lytta ut lite, observera en god period för du eventuellt tecken någon i verksamhet några tankar och idéer och hur du har lyst att ting ska vara. Det är i alla fall det som är ett plan då. Utgångspunkter. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte varandra slägg. Detta med att vara sent till att det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att då räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvart dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju en att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är, hur ska jag säga, kanske det kommer in folk här som finner pyramiden som en plats att finna sällskapet sitt på till och med. Så att och det är viktigt, och så är det också viktigt de som kommer in här för att handla mat och resa på sporten och fabben och lika och apotek och pool, inte minst. Så det blir spännande att observera hur mönster till folk är då, med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det var det som triggade mig lite. Så, men jag kan inte säga det här nu, för jag vet för lite. Men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snackat med folk och ja, lyttat, inte minst. Då.
0: Har du jobbat med köp och salg för?
1: Det är stort sett det jag har drevet mig hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det... Det där jag älskar att driva mig egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra den där bevegelsen där showen har du timme hver dag?
1: Nej, jag må säga att all ära till dig som gör det, och det är, alla jobbar är viktiga i detta land definitivt, oavsett. Men där är inte mig per nu.
0: Nej, ser det heller inte för mig. Men du, detta ska bli spännande att se när det då ligger utöver vintern. Vad som sker här när du hoppar och sprätar runt här. Men nu, över till ett helt annat tema. Nämligen musik.
1: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
1: Ja, det är ju något jag har drevet med sig. Jag var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från... Hemifrån har jag sett tillbaka orgelet nästan så jag inte juxar, och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det har alltid varit musik på stort sett. Om jag kommer ner i lördagsmorgonen till tomme stova och kaffe, så är det på med musik med en gång egentligen. Och det är det i bilen och ja, jag övar allt egentligen.
0: Vilken slags musik är det du hör på själv?
1: Det är otroligt varierande. Det kommer helt an på settingen. I kolos. Jag kan faktiskt, om jag är på en käck grillfest och ute och det är sol och shorts och något gott i glaset, så tar jag både svensktoppar och torradar och allt möjligt också. Men det kanske inte är det jag lyttar till. Om jag sitter och linar, så går det nog lite mer över i rock, norsk rock helst då. Lite, jag är ju väldigt raga rockersman då. Jag och så det gamla är det bästa när jag sitter alene. Så men det märkliga är egentligen, jag kan också sätta på jazz när jag kör bil. Men jag har faktiskt funnit att när katten är i bil, när vi kör till hytta, så är jazz något så roligt, så jag har blivit väldigt glad i jazz. Så så lite sån musik är Jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig, det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
0: Ja. Og så spiller du selv?
1: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi driver på fortsatt. Jeg hadde spilljobb senest I helgi, som var. Så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med jeg tror Ludvig Kjellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: ja, men det kan du jo si. Dere driver på såpass lenge som dere har gjort. Men, hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på Lavland, men ja. Jeg kom litt sent hjem og tittet på et opptaking oppe I sjåk.
1: ja, men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo meg for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksen alder nå, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det har vært kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi vil ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
0: Kanskje kommer dit enda?
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang, sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter. Litt sliten, men likevel glad.
0: Åh, det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt. Det når du får respons og folk med og... Du med klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det så, nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 nye år det vel tvilsomt, men vi heldre ga det da
0: Jeg på Toms og jeg ser det så der, som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det jo, det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk og det der jeg liker å drive med, så det gir meg bare mer inspirasjon til å holder frem samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, fordi at du blir kjent med folk som på en annen måte synes jeg da, så det er helt spesielt egentlig, men nå var det jo veldig mange, utrolig mange kjekke kommentarer jeg fikk, ja, det sier, og det var jo en grunn jeg hadde lyst til å informere om det også, for i en fotballklubb så er det alltid mye meninger, og det er jo klart at Sogndal også har jo en klubb som har vært en del tøffe tak inn i Møll og sånt, og for å eie litt sannheten i det, så valgte jeg også å skrive det på denne måten og være ærlig med slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om å kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotballen, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt, det er det som jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland på digitale etikett at nå er den første rekke av de som jobber skift, den er feil, sant? Der bommer du, de får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg for deltaklokka er halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn, og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare det bobla du er i, og som andre bedrifter blir skånet for da.
0: Den viktigste halv i verden for mange.
1: Definitivt, og da skal du respektere og lytte ut. Så, men over tid så, ja, da er det, da hva skal jeg si, det er kjekt, men du står liksom der i overtid, så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utenfra igjen da, for da gleder jeg meg til også, for jeg er fortsatt patriot. Og
0: så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk, det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det dreier du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye, det er du klar over.
1: Det er litt skummelt med det da, det er klart det, for jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne, sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får i hvert fall en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Nei, absolutt.
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
1: Stemmer.
0: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det.
1: Ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men oss gleder oss til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
1: Ja,
0: det skal du få lov til.
1: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmann tikke tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som sitter bak mikseren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten også momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
1: Ja, tusen takk for invitasjonen. Kjekt å komme.